0: И что со мной вина? И что со мной вина? Илюза.
1: Я мне только на.

иртәләр, дуслар, уяндыгызмысың? 9 август иртәсе икән бит. Кояш шундый матур күтәрелеп күтәрелгән инде. Булай яңа таң датты һәм инде шушы иртәне без бергәләп каршы алдык Булгар радиосы белән бергә. Һәм инде безгә кушылган тыңлаучыларыбызга да кайнар сәламнәрне җиткерәбез. Уянгансыздыр дигән теләктә, ышанычта калабыз. Бүген әгәр дә тирес коңгызы кишен җиргә якын оча икән, көннәр матур торачак дигән, һәм әлбәттә инде алда ниндирәк көннәр булыр, ансын бар тик фаразлар белән генә, бүген инде бик матур көн 25 градуска кадәр, хәтта көньяк-көнчыгыш районнарда 29 градуска кадәр җылы булачак дип фаразлы синоптиклар, кайбер районнарда яңгыр күрсәтә, бездә инде чолта язалыгын. Хәер, һава торышы шундый әйбер инде ул секундында үзгәрергә дә мөмкин, шул секундында инде кояшы да яңгыры да булырга мөмкин, шуңа һәр нәрсәгә дә әзер торабыз. Хәерле иртәләр, дуслар! Максқа сәламнәр көтәбез!

Әлі әйтәр бүт психологларда, әгер дә кеше нинди дер сорауында басып тора икән, мәсәлән, нишләргә икән дип, бу инде иң беренче 3 сорауга җавап бирергә тиешти. Ни өчен, нәрсәгә һәм нишлим, һәм нишлим дигәне әлбәттә инде синең сорауларга тагын иң ахыргы җавабы булырга тиеш һәм аның нәтиҗәсен шуннан үзең ясыйсың диләр. Бик дөрес, менә шул 3 сорауны онытмаска кирәк. Бу әйбер ни өчен кирәк сиңа? Нәрсә эшлим, әлбәттә нишлим һәм инде менә шушы фактларны китергәннән соң нәтиҗәсен инде көт театр килә дә җитә. Дуслар, инде иртән хәзерге минутларда сез нәрсә эшлисез, нишләргә җыенасыз? Булгар радиосын тыңлыйсызмы, юл итәсезме? Юлдагыларга хәерле юллар телибез һәм нишлим микән дип бүген дип аптырап тормагыз, әлбәттә, әлеге минутларда Булгар радиосына язабыз. Әй, күңелсез кәйфем юк әле бүген дип уйласагыз, нишләргә микән дисәгез, шулай ук борчылмагыз. Беләсез нәрсә эшләргә икән, әйме? Без сезгә һәр вакытта да ярдәмгә килербез. Нойлы хәерле иртә, томанлы иртәләр булса да, кояшлы, матур булып күренәсез.

туры эфирда болгач деген. Албетте, Элзия апа, сизде туманлы мәле, бизде бик куяшлы, шолт аясын дима туркын. Бу Казанда, албетте, сизге инде барып җитәме юкмы? Безнең шушы куяшлы көнебез, безнең энергетикабыз сизге барып җитәдер деген. Тилектә кылабыз, файдагына булсагыз да, без сезне бик яратып тыңлыйбыз деген. Без сезне бик яратабыз. Сәламнәрен якыннарына, авылдашларына һәм Булгар радиосын яратып тыңлаучы дусларына юлы иртәнге сәгатьләрдә үк ирекледән Элзия апа. Ирекләгә сәлам булсын. Инде Булгар радиосын ирекледә яратып тыңлыйлардыр дип ышанып калам. Менә тыңламаган булсагыз, тыңлагыз, чөнки авылдашыгыз сезнең нинди якыннарга, бөтен авыл халкына сәламнәрне ирештерә һәм әле кайсы авылда менә шулай һәр көнне бер тыңлаучыбыз инде авылдашыгыз шундый сәламнәрне җиткерә. Бу бит 100% кайф дигән сүз һәм әлбәттә изге теләктә булу һәм нечкә күңелле кешеләр менә шундый һәр вакытта да бер дулкында булып гел яхшылык, изгелек тели. Һәрбер кешегә дә. Менә шулай, дуслар, безнең тыңлаучыларыбыз, Аллаһка шөкер, бик

айтып кеткен екен бит инде, барыгызда уянгансыздар, Булгар радиосына кошулдуңуз ма? Сәлем, мен Айладан, албетте инде. Көп санлы тыңлаучылардан деп тастап койым әле, иртәнге сағат 6-дан бір дулкында. Әле эш дегенне тыңлаучыбыз Сәкина апай язган, хәйерле иртәләр, Айлакәем деген. Ол жерінде йол юк шул. Уборка иртәнге 6-дан эшкә салубыда, кичкә хәтле ашарга апсырыга. Бик зур эшләр башкарасыз, әлбәттә, җаваплы эшләр. Гомән менә әйтәләр бит әле, ризыклы булу һәм инде кешеләрне ашату ул бик зур савап һәм исән-сау эшләргә язсын. Сәкина апа, Булгар радиосы белән бергә булыйк. Без сезнең белән, без сөйләп торабыз, ә сез инде безнең тыңлаучыларыбызны сыйлап торасыз. Уңышлар телибез сезгә, тыңлаучыларыбыз, әгәр эштә булсагыз, сез нинди эштә һәм нәрсә эшлисез, язып җибәрә аласыз. Безнең дулкыннарда Максқа, әлбәттә инде.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
6: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
8: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
9: Спасибо.
8: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
10: Украина 18-169-00-1320. Казан Копыловике. 0+2026.
2: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
12: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
13: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Рафис Галимуллин, Шакур.

Ирте, достар, 9 август иртесі Бұлға радиосында 8:28 минута. Дауам итек. Бүгін достар түзушілер күні екені де айтып кетейм әлі. Әлбәтті түзушілер тұрмыш тұтқасы десем, келешірсізді ойлаймын ғам. Кіші өз тұрмышында біргені тақыр болса да нәрседір түзіп қарайдыр енді осылай бет. Түзуші қынары енді ұлы жамғиятқа да шулай оқ жәмғиятта құрметке ихтирамға лайық хөнәрләрнең берсе булып тора һәм күп кенә җирләрдә менә шул төзелеш эшләрен башкаручы безнең тыңлаучыларыбыз радионы тыңлап бүген бит әле безнең бәйрәм икән бит дип Булгар радиосыннан котладылар дип искә төшереп утырсыннар кайбер вакыт эш белән мәшгул булып шушындый бәйрәм көннәре икәнен дә онытып җибәрәбез тик шулай да менә шул төзүчеләр зур хөрмәткә лаек кешеләр дияр идем һәм Татарстанда да шактый гына төзүчеләр менә шушы хөнәрләренә тугры булып калып нинди йортлар инде пәйда була дисәк уйлап карагыз әле безнең Казанда гына да ничә оныттым ничә этажлы икәнен иң югары ноктасы әгәр дә анда өскә менсәң бөтен Татарстан күренәдер дип уйлыйм мин әлбәттә шаяртам тик шулай да шәһәр һәм шәһәрнең ерак якын авыллары күренәдер дип уйлыйм менә шул чакрымлы 18-20 чакрымнарга хәтле күренә торган шундый биеклектәге йортлар бар һәм бу инде үзенә күрә төзүчеләрнең бер горурлыгы булып тора дисәм ялгыш булмас дуслар якыннарыгыз арасында төзүчеләр булса рәхим итеп яза аласыз һичексез без инде сезнең якыннарыгызга менә сезнең бәйрәм сәламнәрен җиткерәчәк без радио аша әлбәттә Макста көтеп калабыз һәм инде менә шушы сәламнәр монда бар икән әле уйлап карасаң менә без хәзер гадәти җирдә басып торабыз чәй ишәбез дияме. Ә менә Ярославль өлкәсендә Некрасовская бистәсендә бер ират үзенә йөзүче йорт төзегән икән. Менә бу үзенчәлекле йортлар дигәннән әйттем бит әле бик биек, шундый 20 катлы йортларда төзиләр. Анасын менә хәзер суда йөзүче йортлар да бар. Ул тулысынча су өстендә урнашкан һәм аның үз моторы да бар икән. Идел елгасы буйлап йөзеп йөри ала әлеге йорт. Тәрәзәдән күренеш һәр вакытта да үзгәреп тора. Һәм бу иң шәп фикер дияр идем мин иртән уянасың, әтерезә төбендә яңа пейзаж, анда табигат, су һәм үзенә күрә бер нәрсә диләр әле экзотика хәтта булырга мөмкин. Идел буена кая барып чыкканыңны белмәскә дә мөмкинсең. Тормышта шулай итеп бер урында гына басып торырга ярамый, һәр вакыт алга барырга, үзгәрергә кирәк һәм бер фактны искә төшерәбез, дуслар. Димәк, сездән котлаулар көтәбез һәм инде дөньяның үзенчәлекле йортлары хакында сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Хәтта Татарстанның да үзенчәлекле йортлары бар.

0: Жалға радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресі.
3: 21 градус қазір бошқалабыз Қазанда, магнит 42 балдымлық 84%, 24 градусқа қадар жылы, әлігі қойаш көрінмей бізді, 26 градусы қойбішті 20-25, базар ұмалтағы қысыбай нұрлатта 21-24, еңгір көрсеті, жылайық Жәлел әлімет ұзына қайда, Лена көрсіпеді бүгілмеді бауылыда, әгір жиырші ұлтыбән қамыда 24 градустан 29 градус жылы бұл ашақты фаразды синоптиклар.
0: Радиосында реклама.
4: Лейла Дәулетовадан үр яңа жырлар.
5: Илсия Бәдреддинова, Радик Юлияқшин, Илмира Нағимова, Эйрамне, Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус қунақ Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, пирамида.
6: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
7: Китаннан.
6: Нишек? Татар автопатбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
7: Кыйбаттыру?
6: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
1: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55, 251-01-55.
9: Кадерле тамашачылар, Галяскар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл 121-нче сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда 12+.
10: Бәҗмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
11: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
12: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-Home в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
1: 12 август 2026 ел Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илияс Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшь чикләве 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны.

0: штаттарында 86 мәңнән күбрәк кеше эшли. Бу хакта хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Аның сүзләренчә, республиканың төзелеш тармагы тотрыклы үсеш күрсәтә һәм илдә лидерларның берсе булып тора. Узган ел Татарстанда төзелеш эшләре күләме тарихта беренче тапкыр 1 триллион сумнан артып китте. Рекордлы 3 миллион ярым квадрат метр торак файдалануга тапшырылды. Шуның нәтиҗәсендә узган елда гына да Татарстанда 95500 гаилә торак шартларын яхшыртты, диде Рөстәм Миңнеханов. 3 августтан башлап Татарстан халкы мобиль сайлаучы сервисыннан файдаланып 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдәге сайлауларда тавыш бирү өчен уңайлы участокны алдан сайлый ала. Ул эшли башлагандан бирле 247 кеше мондый мөмкинлектән файдаланган. Бу хакта журналистларга Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
1: Сервис даими теркәлү урыны буенча түгел, ә Россия территориясендәге теләсә кайсы уңайлы сайлау участогында тавыш бирергә мөмкинлек бирә. Бу сайлау көннәрендә башка шәһәрдә яки районда булучылар, студентлар, сәяхәтчеләр өчен бигрәк тә актуаль. Мобиль сайлаучы аша тавыш бирү өчен гаризалар 14 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Андрей Кондратьев хәбәр иткәнчә, Татарстанда бер мандатлы 6 округ буенча 34 кандидат күрсәтелгән. Аларның 3-се теркәлү узмаган. Мәскәү округында үз-үзен тәкъдим түше үз кандидатурасын кире алган. Әлмәт округында тагын 2 кандидат, шулар арасыннан Азнакай районы башлыгы Марсель Шәйдуллин округ сайлау комиссиясенең карарын көтә. Барлык документларда закон нигезендә төгәл срокларда тапшырылган. Мәсәлә бүген иртәгә хәл ителәчәк дип аңлатты Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Люция Шәрәфиева яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Болгарда Бөек Болгар фестивале дәвам итә. Кунаклар өчен күп төрле тематик мәйданчыклар, урта гасыр көрәше турниры, концерт һәм гаилә программасы әзерләнгән. Фестиваль туризм һәм кунакчылык милли проекты кысаларында уздырыла. Керү ирекле. Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында ачык һавада бушлай спорт күнегүләре уза. Шәһәр халкына зумба фитнес, пилатес, йога, төньяк йөрүше, цигун гимнастикасы үткәрелә. Бу минутларда Казанның Крылья Советов паркында сулыш гимнастикасы үткәрелә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 82 сум 17 тиен, евро 94 сум 84 тиен, юань 12 сум 17 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 20-дән 29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Хайрлы тәләр, тугыз тулып 30 минут китте дуслар. Хәлләр яхшыдыр дигән теләктә калам, әлбәттә инде. Без дөньяның үзенчәлекле йортлары хакында бераз сөйләшкән идек әйбер. Еракка китмичә үзебезнең Казанга гына да күз сала алабыз. Мәсәлән, Иске Татар бистәсендәге йортларны гына күз алдына китергез әле, кайулы агач йортлар, анда шундый матур бизәкләр, шулай бит хәтта хилтерле бизәкләр дисәм дә ялгыш булмас. Аларның һәр тәрәзә йөзлеге, һәр капкасы үзенең тарихын сөйли, һәм элеккелектән безнең бабаларыбыз дине бар тик гаилә җылысы өчен генә түгел, ә тирәнгә матурлык кылышу өчен дә тезгәннәр. Димәк, дуслар, әгәр дә татар Иске Татар бистәсенә барасыз икән, карагыз әле ул архитектурага икенче күзлек белән. Анда күпме хезмәт һәм күпме гаиләнең җан җылысы кергән, һәм әлбәттә Болгар радиосы да менә шул җылылыкны сезгә өләшәсе килә. Җырларыбыз аша позитив ки тыңлап, иртә безне сезнең белән бергәләп каршы алабыз. Һәм инде тыңлаучыларыбыздан да сәламнәр, төзүчеләр көне уңаеннан да шулай бит. Хәерле иртә, Болгар радиосы. Тышта яңгыр ява, бүген бәйрәм, төзүчеләр көне. Хәләл җефетемне котлыйм, яратканым, кадерлем минем, котлыйм сине һөнәри бәйрәмең белән. Чын күңелдән эшеңдә уңышлар, тормыш иптәшең Гөлшат дигән Хәләл җефетегезнең исемен язмагансыз дуслар. Менә язырсыз дигән теләктә калам. Шактый гына хәбәрләр килә тора, якыннарыгыз арасында төзүчеләр күп икән, бәйрәм сәламнәрен аларга да җиткерә алабыз. Һәм дөньяның гомумән үзенчәлекле йортлары хакында әле сөйләшүебезне дәвам итәрбез.

хайырлы ирте, яңгырлы иртәләр белән бездә бик каты җиләп яңгыр ява дигән хәсиятта әчүпрәледә икән яңгыр ява дуслар. Бүгенге төзүчеләр көне белән әнебез Тәлгатны котлыйсым килә, ул безнең гаиләдә 10-нчы бала. Гади балта остасыннан өлкән прораб дәрәҗәсенә кадәр күтәрелде ул кешелекле һәр вакытта да. Ярдәмчел аны хөрмәтләп яратып барлык туганнары исеменнән Чүпрәледән Хатирә апаң менә шундый сәламнәрне сезгә җиткергән кушылабыз. Хираттагысы бүген Россия һәм Татарстан халкын төзүчеләр көнен билгеләп узалар дигән. Безнең Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылында да атаклы төзүчеләр бар. Шуларның берсе Каюм Насыри фонды җитәкчесе, Акведук җәмгыятенең генераль директоры Асия Наил кызы Губайдуллина. Асия Наил кызы авылыбызның төзекләндерүдә үзенең бик күп көчен кертте. Хәзерге көндә дә аның җитәкчелеге белән бик зур эшләр башкарыла. Асия Наил кызына алдагы тормышында сәламәтлек, җан тынычлыгы телибез. Кече Шырдан авылы халкы бу теләкләргә куш шула барлык төзүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән Гайсинар гаиләсе исеменнән Рәмзия менә шундый рәхмәт сүзләрен җиткерә һәм әлбәттә инде шушы матур теләкләргә кушылабыз.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Шиханшина. Бүгін түзушілер күні белгілеп өтіле. Қазанда Алақұзы фабрикасын түзіклендірелер. Қазір толырақ. Бүгін түзүчүлөр күнү белгилеп өтүлө. Ушул оңайдан Татарстан Раиси Рустам Миңнеханов өзүнүн Макс каналында республиканын түзүлүш тармагы ашчыларын кунарий байрамдары менен кутлады. Түзүчүнүн оор кызматы ар вакыт урмат һәм ихтибар үзегинде болду һәм булачак деп белгилеп өттү Рустам Миңнеханов. Ул шулай ук өз хабарында бу символик датага туура келген Россия хөкүмәте вице-премьеры Марат Хуснуллинны 60 яшьлек юбилей менен кутлады. Йорт көпірлер, юллар, жемағат еңліклері, заводлар түзіліші, кішілерінің тұрмышы қам іші үшін, сіз бұлдырған бар нәрсе үшін рәхмет деп қотлауларын жеткірді Республика Рейсі. 1 сентябрьден Россия ғойлілері 2-ші қам 10-нан сұңғы бола туғанда ейсі, тәрбиеге олғанда Кірімнер Кимонер Асламы шағына 18 ойға қадар ипотека каникулы рәсмиләштірі ола. Бу хакта Дәүләт Думасы депутаты Алексей Гаврин хәбәр итә. Тулырак алдагы язмада.
2: Ипотека каникулын 1 сентябрьдән 15 миллион сумга кадәр кредитлар буенча рәсмиләштергә мөмкин була. Бу 2 һәм 10-нан да күбрәк балалы гаиләләргә рөхсәт ителә. Ипотека каникулын ел ярымга кадәр алырга мөмкин. Моның өчен заем бирүчеләргә мөрәҗәгать итәргә һәм балалар тууына уллыкка алуны яки күп балалы гаилә статусын раслый торган документлар тапшырырга кирәк булачак. Бу очракта гаиләләргә кирәмнәренең кимүен исбатларга туры килмәячәк. Ипотека алучы ташламалы чорның башлану датасын һәм узынлыгын мөстәкыйль сөйли ала. Бала туганда ипотека каникуллары алар яш ярымга җиткәнче гамәлдә булачак. Әгәр сүз уллыкка алу турында барса, ташламалы чор уллыкка алынганнан соң 18 ай дәвам итә. Гаилә кредит буенча түләүләрне тулысынча туктата яки киметелгән айлык түләүгә күчәдә ала. Яңа кагыйдәләр 2026 елның 1 сентябренә кадәр төзелгән ипотека килешүләренә кагыла. Бер ипотека килешүе буенча мондый мөмкинлектән бер генә тапкыр файдаланырга мөмкин. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда Алақұзы фабрикасын реновациялау башланды. Ул Казанның Киров районында урнашкан һәм 66 мең квадрат метрдан зуррак мәйданны биле. Беренче булып Котелов йортын реставрацияләячәкләр. Бу хакта Татарстан мәдәни мирас объектларын саклау комитеты хәбәр итә. Комитет рәисе урынбасары Наталья Прохорова сүзләренчә, сүз аерым бинаны реставрацияләү турында гына түгел, ә тулы бер территорияны торгызу турында бара. Биредә 3 мәдәни мирас объекты урнашкан, тарихи биналарны реставрацияләгәннән соң территорияда офислар һәм иҗтимагый киңлекләрдән торган күп функцияле квартал төзергә планлаштыралар. Торак коммуналь хезмәтләргә июль ае өчен 17 августка кадәр түләргә мөмкин. Бу хакта Дәүләт Думасының Төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык комитеты рәисе урынбасары Александр Аксиненко хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел 15 август шимбәгә туры килә. Шуңа күрә июль аендагы торак коммуналь хезмәтләр өчен 17 августка кадәр түләргә була. Шул ук вакытта Аксиненко чекны яки түләүнең башка раслауын саклап калырга киңәш итте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 20-дән 29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.

Ирте дуслар, унтулуп 6 минут китте 9-нче август иртәсе Булгар радиосы белән бергә. Инде барлык кызучыларга да таң бер кат кайнар сәламнәрне җиткерәбез. Монда тыңлаучыларыбызның туганнары шулкадәр күп икән, төзүчеләр һөнәрен үзләштергәннәр һәм әлбәттә инде менә аларга да сәламнәрне укырбыз, ирештерәбез. Инде туган көн котлаулары гадәттәгечә сәгать 12-дән соң эфирда яңгыраячак. Шуңа без инде Максга бар тик сәламнәр генә кабул итәбез дип тагын бер тапкыр әйтәсем килә, чөнки күп кенә туган көн котлаулары да безнең инде Максга килә. Җайлырак иде Булгар сайтына язарга кирәк дип тагын бер кат аңлатасым килде. Студияда мин Найлә калам, әлбәттә инде бәхетле иртән башланып киттем һәм ул шулай көнгә агышсын.

0: Әлеге сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Алмаз Зәкиев.

қайырлы ертелер, 19:25 минут достар, давам етек. Хам мына қызықлығына мәлімметлер, мына шул йортлар турында әйбәт сұрауда бирәсем килә мин сезгә. Бик Қазанның бер урамында шундый үзенчәлекле бер йорт бар икән. Бәлки сез әлег йортта аша үтеп тә китәсез, дәйме күрәсездер дә. Икенче аэродром урамы тыкрыгы дип әйтегенде, мына шундый Қазанның үзәгендә шундый урам бар икән, әйбәт. Анда үтеп баручы һәр кешене шаккатыра торган бер шәхси йорт бар. Аның түбәсендә Қазанның төп символы булган канатлы барс та, зур аждаха да һәм үзенчәлекле гөмбәләр дә һәм башка бик күп кенә сыннар бар. Бу йортны халык арасында әкият йорты яки барс йорты дип йөртәләр икән. Менә шундый Қазанның үзәгендә шәхси йортларның берсендә шундый бер үзенчәлекле сыннарны сез күрә аласыз һәм сезгә сорау бирәсем килә. Бәлки белмисездер дә, күргәнегез дә юктыр, ләкин инде тоймлык исә ярдәм итәр. Истәлекле бүләк Болгар радиосыннан җавап бирергә кирәк булачак. Әгәр дә инде дөрес җавап бирсәгез, без сезгә бүләк тапшырачакбыз. Менә шушы гаҗәеп тылсымлы бинаны, йортны үз уллары белән 10 еллар буе төзегән Казанда яшәүче устаның төп һөнәре нинди булган икән? Мин сезгә хәзер вариантларын әйтәм, сез инде җавап бирергә әзер торыгыз. Беренчесе профессиональ архитектор. Икенчесе курчак театры рәссамы, өченчесе гади шофер. Әйтик инде катлаулы техник йөртүче дип әйтик инде, КамАЗ йөртүче мандан әйтә алмыйм, ләкин машина йөртүче. Демәк, кайсы вариант икән менә шушы йортны төзегән кешенең һөнәре нинди икән? Демәк, әлеге йортны күрсәгез.

0: Әни кулары иң жылы кулар. Әни йөрәге иң койнар йөрәк. Әни теләге иң изге теләк. Әниле булу иң олы бүләк.
1: Һәр кемгә язсын шул кулар сөю. Бәгер җимешен сабыем дию. Ана һәм бала мәхәббәтенә юк әле җирдә.

Жаны, 11-дан соң ясармын деп ойлаган едим, ләкин инде 10-нчы дөрес җавап бирүчегә бүләк бирәм дигәчтен карадым, санап чыктым һәм дөрес җавап бирүчеләр бар, шуңа вакытны озак сузмыйбыз. Бүген төзүчеләр, генә башта әле төзүчеләрне чын күңелдән шушы һөнәри бәйрәмнәре белән чын күңелдән без котлыйбыз. Һәр авылның шундый үзенчәлекле йортлары бар, һәр шәһәрнең дип әйтергә кирәк, һәм бу һөнәр ияләре мәңгелек, чөнки инде төзүчеләр электә булган, хәзердә һәм киләчәктә да булачак һөнәрләр. Һәм инде үзләренең киләчәкләрен төзүче эше белән, һөнәре белән бәйләгән яшьләргә дә уңышлар гына телисе калам. Дуслар, менә сорау булайрак иде. Казанның үзәгендә второй аэродромный переулок дип аталы, икенче аэродром тыкрыгы дип әйтик инде, әйме? Анда

0: тілшілер. Татарстанда кіші құқықлары бойынша вәкілетлі вәкіл Сәрия Сабурская білдіруінше, оларының сойлау құқықларын тәқмін ету түп іш юнәлішлерінің бірсі. Теманың дауама олдағы езмады.
1: Сойлаушыларының сойлауға құқықын тәмин ету үшін республикада барлық шартлар тудырыла. Бигеректі үлкен ештегі хәм физик мүмкіндіклері шиклі кішілер иқтибар өзегінде. Татарстанда барлық сойлау участыкларының 94% оларының ихтияжын істе тұтып жиһазландырылған. Коляскалардан файдаланушы сойлаушылар үшін участыкларда кең ұйымлы махсус кабинкалар қойылашақ. Көру сәләте бұзылған граждандарға брайл шрифтлы трафаретлар бирелә. Әйішту сәләте бұзылған кішілерге 112 хызмет аша тәржімәшілер болашашақ. Сәрия Сабурская сөзләрінше, сойлауларға әзірлік барышында, тикшіру изоляторларында, хостаханаларда, шулай ук үй арестында болған граждандар үшін тауыш бирүні ұйыштыруға айрым ихтибар бирелә.
2: Быел безгә менә бирәләр возможность шундый үзебезнең офистан күрергә ничек сойлау бара, урыннарда ничек кеше килә, проблемалар бармы, юкмы? Безнең шундый подключение информационное было и нахранда бөтен Россия күләмендә кеше хуклары буенча вәкиләтле вәкиле үткәрде шундый җыелыш. Бу сайлау турында сүз барды. Рекомендация буенча мониторинг үткәрелгән. Әлбәттә, җабык участокларда безнең ул 5 республикада без аларны карарга тиеш.
1: Республикада 2025 елдан башлап сайлау участогында волонтерлар проекты тормышка ашырыла. Быелда өлкән яштәге һәм аз хәрәкәтләнүче гражданнарга ярдәмне волонтерлар күрсәтәчәк. Люция Шарафиева, яңалыклар хезмәте.
0: Россия мәгърифәт министрлыгы мәктәпләр өчен дәреслекләр исемлеген яңартты. Исемлеккә 5-7 сыныфлар өчен безнең төбәк тарихы, Донбас һәм Новороссия дигән дәреслек кертелде. Башлангычлар өчен уку, рус теле, туган тел, математика, чит телләр, әйләнә тирә дөнья, этика, дини мәдәният нигезләре буенча дәреслекләр билгеләнде. Татарстанда мәктәп оқучыларының күзге каникуллары быел озынрак булачак. Бу Россия мәгърифәт министрлыгы төбәкләргә җибәргән каникуллар календареннән күренә дип яза РИА Новости. Россиядә күзге каникуллар 26 октябрьдән 3 ноябрьгә кадәр планлаштырылган. Шул ук вакытта 4 һәм 6 ноябрьдәге бәйрәм көннәрен исәпкә алганда, Татарстанда мәктәп оқучылары 8 ноябрьгә кадәр ял итәчәк, диелә хәбәрдә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

11 тулып пас 8 минут китте яхшы кайф юлдаш булсын. Бүген инде якшәмбе 9 август без Булгар радиосы дулкынарында. Менә бездә әлегә иртәнге якта кояш иде, аннан соң инде болытлы яңгыр яумый. Менә буада бик куәтле яуган җылы яңгыр әлде. Хоп, кара болыт буадан Зөфәр абыйгыз дип сәлам җиткергән Зөфәр абый. Менә сез инде безнең халык синоптиклары хәбәр итеп торасыз, Чүпрәледә дә яңгыр яуган икән. Әлегә безгә килеп җитә алмый. Тик шулай да без инде кайдадыр кояш, кайдадыр анда болыт, яңгыр булса да борчылмагыз. Һава торышы нинди генә булуга карамастан, безнең йөрәгебез җылы булсын, күңелебез җылы булсын, һәм әлбәттә инде кәефебез һәр вакытта да якты булсын. Без инде һәр әлдә сезгә ярдәм итәргә тырышырбыз. Студиядә мин Наилә калам әле. Бу сәгатьтә мәңгелек Тукай дип исемләнгән тапшыруны бергәләп тыңларбыз. Аннан соң, дуслар, котлаулары бар төзүчеләр көне уңаеннан кабат яза аласыз, чөнки бик күп интерактив уенга җаваплар килде, котлаулар килә һәм аска төшеп китә дә, укылмыйча калырга мөмкин. Ни укымады дип борчылмагыз, кабаттан языгыз, ярыймы?

0: Изонсигес, 4.80, 4.69, 5.82.
1: 2026 ел, яшеклау ото плюс.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
3: Топшыру 12 яштан өлкәнрәкләр өчен.
4: Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана.
5: Мәңгелек Тукай.
4: Яш егет Гәрәй Тукаевны бөек шагыйрь Габдулла Тукай белән нәрсә бәйли? Гәрәй бу сорауга ачыклык кертүне дәвам итә.
1: Сәлам, дускай. Әз генә көт инде, яме. Хәзер, хәзер. Бер шигырьне тәрҗемә итәм дә китәбез, яме. Еллар үтеп, бара торгач картайсам да, бөкрем чыгып бетсә дә, хәлдән тайсам да, күңелем минем яп яш калыр, һич картаймас. Җаным көчле булып калыр, хәлдән тоймас.
6: Ой, Гарик, син хәзер шуны тәрҗемә итмәкчеме? Для этого есть GPT-чат. Искусственный интеллект, как говорится. Нәрсе генә курсаң да хәзер эшләп бирә. Сиңа уйлап азапланасы да түгел хәзер. Менә бу кичкенә телефонда тукаең да, шигырең дә. Все есть.
1: Йоклай инде, дускай. Тукайны белү өчен татар әдәбиятын, телен, фольклорын белергә кирәк. Җаныңда татарлык булырга тиеш. Синең бу ясалма интеллектыңның татарлыгы кайда?
6: Менә син үзең бу тормышны катлауландырасың. Тукай әсәрләрен тәрҗемә итеп карау сиңа нигә кирәк булды? Эшең юкмы синең, Гарик?
1: Эш артык күп, дустым. Сине шуңа чакырдым да.
6: Нәрсә, хәзер синең белән Тукай шигырьләрен тәрҗемәләп утырыйм, что ли?
1: Юк, мин Тукай әсәрләренең тәрҗемәләрен туплаучы кешене таптым. Син мине шунда алып барасың. Филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының татар телен шагыштырып өйрәнү лабораториясе мөдире Марсель Ибраһимов.
6: Әйдә, киттек соң.
1: Менә син ясалма фәһем дисең, дускай. Беләсеңме?

0: шу. Анда Тукай бізнің барша мәғлум әсәрләрі кірген, білесін келсе, хәзір өзен көріп сейләшәбіз. Хәйірлікен, Марсел әфенді.
1: Исен мәгәрәй інім.
0: Тукай тәржімәләрі білен қызықсынушы кіші мен болам енді ол. Гәрәй Тукаев. Марсел Илдарович, Тукайның әсәрләрі нендей тілләргә тәржімә ителген? Бу бит башка халыклар арасында Тукай исемен таныту юнәлешендә иң мөһим алымнарының берсе.
1: Инем, Тукайыбызның даны татар дөньясы белән генә шикләнми. Ул башка милләтләргә дә мәгълүм. Аның күп кенә әсәрләрен рус ва башка телләргә күп итеп тәрҗемә иткәннәр. Ул тәрҗемәләренең күбесе узган гасырда барлыкка килгән, тәрҗемәчеләр арасында танылган шагыйрьләр, танылган тәрҗемәчеләр. Менә әйтик, син бит инде рус әдәбиятын да берни кадәр беләсең. Менә мәктәптә укыганда сезгә Анна Ахматова иҗаты турында ниндидер мәгълүмәт биргәннәрдер. Арсений Тарковский сыман шагыйрьләр турында әйтәсем килә, менә шул русларның бик танылган бөек язучылары да шагыйрьләре дә Тукайыбызны рус теленә тәрҗемә иткәннәр үз заманында. Анна Ахматовага Тукайны тәрҗемә итәсезме, юкмы, алынасызмы дип сорау куйгач, ничек итмәскә? Ул бит безнеке, әлбәттә тәрҗемә итәм дип җавап бирде. Билгеле, ул җавабы тикмәккә генә түгел, чөнки Ахматова ханымда да татар ханы Лишча ага, ул шуны да истә тотып, һәм билгеле шагыйрыбызның сәләтенә тиешле бәя биреп, үз ризалыгын белдереп, Тукайның 11 шигырын рус теленә тәрҗемә иткән. Ә инде төрки дөньяны алганда Тукай шигырьләре үзбәк телендә дә, кыргыз телендә дә, азербайҗан телендә дә аеруча күп аның әсәрләре төрек теленә тәрҗемә ителгән. Чөнки Тукай исән чакта ук аның күп кенә шигырьләре төрки дөньяда мәгълүм булган басмаларда дөнья күргән иде. Ул вакытта инем татарлар төрки дөньясында татар мәдәнияте, татар әдипләре танылган иде. Әйтик, Азербайҗанда чыккан журналларда, Төркиядә чыккан журналларда үзе безнең әдипләребезнең язмалары, әсәрләре, шигырьләре гел басылып барды. Тукайның да шигырьләре шул матбугат органнары аша укучыларга, төрки дөньяның укучыларга мәгълүм булды.
0: Белүемчә, Габдулла Тукайның әсәрләрен ныклап тәрҗемә итә башлау ише шагыйрьнең вафатыннан соң ук башланган. Шулай бит, шулай. Мәсәлән, аның шүрәлесе иң күп телгә тәрҗемә ителгән дип санала. Туган тел шигыренең 30 телгә тәрҗемәсе бар. Шуннан бирле бу өлкәдә эш тынып тормый дисез. Ә бүген вазгыят ничек соң, Марсел абый?
1: Менә күптән түгел генә әле Александр Шаронов исемле зур талантлы эрзеларның Мастарава эпосын булдырган, тудырган галим һәм шагыйрь Тукайның 30 шигырын эрзе теленә тәрҗемә иткән. Тиз арада син аларны укый да алырсың. Чөнки без хәзер галимнәр һәм язучылар бик матур гына проект өстендә эшлибез. 4 китап иттереп Тукайның Идел халыклары телләренә тәрҗемәләрен бастырырга ниятлибез.
0: Менә дустым белән бәхәскә кердек әле, Марсел абый. Аның фикеренчә, бүген тәрҗемә итү өчен тулысынча ясалма фәһемгә йөкләп була. Ә минемчә, бу иң катлаулы өлкәләрнең берсе. Дөрес әйтәм бит, Тукайны тәрҗемә итү ансат эш түгел.
1: Шигырьне, шигырьнең ритмикасын, шигырьнең вәзенен башка телгә тәрҗемә итү кыен. Ярый да ул менә аваздаш якын телләр булса. Әйтик, төрек теле, яки Азербайджан теле, син менә инде берни кадәр шигърият белемендә белем туплагансың, бу телләрнең якын булуы, бу телләрнең агглютинатив телләре булуын беләсең. Шуңа күрә, бәлки бу телләргә ритм, вәзен ягыннан, үлчәм ягыннан тәрҗемә итү зур кыйынлыклар тудырмас. Ә инде әйтик рус телен алсак. Рус шигыр системасы, ул силаботоник система. Ягъни мәсәлән, ритмны тудыру өчен монда иҗекләр саны гына түгел, ә басым да зур әһәмиятле роль уйный. Ә менә татар телендә басым Хәр дәйім ол сыңғы ижеккә тура килә. Менә бу ұшырақта тәржімешелерге нишектір бу моментны да искә алырға кирәк. Һәм инде икенче мәсьәлә, ул да булса Тукайның тулысынча шигырдәге мәгънәләрен җиткерү. Айрым ұшырақларда кайсы бер сүзләр төшеп калырга мөмкин. Ә инде айрым тәрҗемәчеләр, алар подстрочниклардан тәрҗемәләрне ясыйлар. Монда инде ул үзе укып түгел, татар телендән үзе укып, кемдер ясаган подстрочниктан ясарга мөмкин. Күрәсең ки, монда әле подстрочник ясаучы осталыгыннан да бик күп тора.
0: Мин дә шулай дим. Тәрҗемә бер кайчаны төп нөсха кебек була алмый. Тәрҗемәче укучыга тәсире буенча оригиналга мөмкин кадәр якын булган текст тәкъдим итәргә тиеш. Ләкин төп нөсха һәм тәрҗемә арасында һәр вакыт аерма бар. Менә боларның барысы да сезнең тарафтан әзерләнеп, күптән түгел тәкъдим ителгән 6 томлыкта искә алынган дип беләм. Монда шигырьләр генә тупландымы?
1: Бик матур гына, бик саллы гына хезмәт әзерләдек. Бу 6 томлыкка Тукайның шигырьләре генә түгел, аның бай прозасы, публицистикасы. Әнем син бит инде хәзер Тукайның тормышы турында хәбәрдар, аның Уральскида, Жайықта, Әлгәсір Әлжәдид, Уқлар, кібік басмаларда үшләуін біләсін. Қазанға келгеш тауыл, башта Әлислақта, аннары Ғалиәскәр Камал ойыштырған Ешін журналында, аннары Мінә Урманчеевның Ялт-Йыл журналында. Имәк инде хәр бір санға Тукай шиғырләр генә түгел, ниндидер иҗтимагый, һәм мәдәни мәсьәләләргә нисбәтле язылган үз мәкаләләрен дә керткән. Менә без Әлимҗан Ибрагимов исемендәге әйдәп баручы академик институтыбызда аның бөтен булган әсәрләрен рус теленә тәрҗемә итеп укучыларга тәкъдим иттек. Син дә Аллаһ бирса бу хезмәтләр белән танышырсың.
0: Әлбәттә таныша, Марсел Илдарович. Әлбәттә сез Тукай язган хатларны өйрәнгән галим дә. Хәзерге вакытта аның 1902-1913 еллар аралыгында язган 34 хаты гына ачыкланган һәм өйрәнелгән дип беләм. Бу хатлар нинди эчтәлектә?
1: Энем, бу 6 томлыкка публицистика һәм шигырьләрдән тыш Тукайның автобиографиясы, аннары аның хатлары һәм юл язмалары да кергән. Син беләсең бит, Тукай Жайықта яшәгәндә, кайчандыр бала чакта үзенең Зиннатулла бабасында уздырган вакытны искә төшереп, шактый кыйннан торганнар, Зиннатулла бабасы кичкенә Тукайның тормышы ничектер җиңеләйсен өчен үзе инде аны тәэмин итә алмагач, Сәгъди абзыйга Кырлайга да, аннары инде Казанга, Газизә апага, алар аны тәрбияләгәннәр. Әмма ләкин Тукайның бу авыр тормыш кичергәненә карамастан, ниндидер истәлекләрендә матур гына мизгелләр дә истә калган. Әйтик, менә бер хатында ул Сәҗидә апасына хат яза. Сәҗидә ул Зиннатулла бабасының Латифа абыстай дип әйтик инде, никахыннан туган кыз. Димәк инде ул Тукайның әнисенең бер туган сеңлесе. Һәм ул яза, менә мин хәтерлим, сез миңа бик мәрхәмәт күрсәткәнсез. Һәм истәлекләрендә дә менә Сәҗидә апасын ул шулай телгә ала. Ә инде Жайықтан Казанга килгәч, Тукайны тәрбияләгән һәм

0: тукайны тукай итүгә юл ашкан Газизә апасына да кат-кат хатлар яза, Казан тормышы турында аның белән уртаклаша. Ул хатларда гаят җылы итеп язылган. Шул вакытта менә шуны әйтәсем килә сиңа, энем. Тукай җайыктан Казанга килгәндә инде аның исеме билгеле иде. Чөнки татар дөньясы ул бердән булган. Матбугат төрле шәһәрләрдә таралган. Җайыкта, Казанда, Оренбургта чыккан газеталарын укыганнар. Казанда, Җайыкта чыккан газеталар мәгълүм булган. Шуңа күрә Тукайны беләләр иде. Шунысын да әйтәсем килә. Әле Җайыкта булганда ук Тукай үзенең беренче кечкенә шигырьләр җыентыгын Нәшир Гыйльметдин Шәрәфкә җибәргән. Тиз арада 1907 елда алар басылган да. Әйе, Тукайның матди яктан тормышы бәлки бик үк җайланып бетмәгән, һәм ул язган Гыйльметдин Шәрәфкә: "Сез миңа, Гыйльметдин агай, 50 сум җибәрегез әле минем бу шигырьләрем турында". Менә 50 сум әле ни күп акча булмаса да, ләкин Тукай өчен ул инде ул вакытта кирәк булган, чөнки Уральскида яшәгәнгә соңгы әйтик инде берничә аен ул үз шәриге белән Габдулла Кариев белән Казан кунакханәсенә мәдрәсәдән күчә һәм алар мөстәкыйль яши башлыйлар. Шулай. Һәм инде менә шунысы да кызык, энем. Тукай, күрәсең, бик самими булган. Һәм инде үзенең бер хатында ул мактанып: "Карале, Гыйльметдин Шәрәфләр кызык инде, кайчандар Уральскида чыккан шигырьләрем өчен 50 сум акча түләгән миңа" дип шулай мактанып та алган. Шуны да әйтим сиңа, энем. Менә иҗат әхеле буларак, Тукай бөтен тормышын иҗатка багышланган. Соңгы көннәрендә Клячкин хастаханәсендә ятканда да ул Әхмәтгәрәй Хәсәнигә хат яза. Һәм шул икенче хатны ул аның җәмәгатенә Зәйнәп кәдә юллый. Шунда да ул фәкать эш турында яза. Йорскалары әзерме ан журналының? Нинди урын алган махсус шул 8-нче сан өчен әзерләгән аның шигырьләре? Фәкать бер дә зарланмыйча, бер дә уфтанмыйча, фәкать шуннан турында кайгырта. Син менә күз алдына китерә аласың бик хәле начар булган кеше шундый вакытта да шигърият өчен, иҗат өчен кайгыртканда, уйлаганда, димәк инде ул шып-шымлап дахи шагыйр.
1: Дөрес әйтәсез, Марсел абый. Тукай дахи шагыйр. Һәр укучы аның әсәрләрендә үзен күрә, сорауларына җавап таба. Ә бүген мин сезнең ярдәм белән сорауларыма җавап алдым. Әңгәмәгез өчен рәхмәт сезгә, Марсел абый. Сау булып торыгыз.
2: Мәңгелек Тукай. Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

Давалау комплекса турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Тайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән

һәм зур әһәмиәткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармлен дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarjelutka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Нәҗибә Сафина. Мин еламыйм. Яшисләр килә дә бит, барыбер бер үләсе. Сүзләремнән генә шул кычкырыплар көләсе. Яшисләр килә дә бит, җилкәдән тоткан нужа. Аякларга бугауда да, һаман атларга куша. Яшисләр килә дә бит, бума? Шушымы яшәү? Яшим дип уйлар өчендә кирәкме шулай дәшмәү? Яшисләр килә дә бит дип ялтырады яшен. Бары ялтырауын гына күрерсез минем яшнең. Мин еламыйм. Җаным яшни, җаннар җанга бәрелә. Ай биектә, һичбер вакыт ул бәрелмәс тәрегә. Яшисләр килә дә бит, авыр. Авыр әлегә.
0: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойны кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан кирәсе.
5: Хәерле көн, сау булармысыз, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларым, дусларым, һава торышы турында мәгълүмат алмашу өчен булатлы башкалабызда яңгыр сибәләштергәли. 22 градус җылы, геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә, атмосферасы 752 миллиметр. Иртәгә 10 август алмашу өчен булатлы яшенле яңгырлар булырга мөмкин. 11-16 төнле көндез 20-25 градус чамасы җылы, җилнең тизлеге 15-18 метрга җитәчәк. Төньяк-көнбатыштан

0: Радиосында реклама.
1: Лейля Дәулетовадан үр-яңа жырлар.
2: Илсия Бәдретдинова, Радик Юлияқшин, Илмира Нағимова. Бейрәмне Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, пирамида.
3: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Абитуриентлар игътибарына. Россия Ислам Института 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
6: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто, килегез, көтәбез.

0: Радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите студияда Ландыши Ханшина. Бүгін түзушілер күні белгілеп өтілі. Татарстанда 1 сентябрьге қадар 4 мектеп ашарға ниетлілер. Әхәзір толырақ. Бүгін түзушілер күні белгілеп өтілі. Шулыңайдан Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов өзінің МАКС каналында республиканың түзіліш тормағы ішілерін хүнәри бейрәмнәрі білән құтлады. Түзушінің оғыр қызметі хәр вақыт хүрмәт хәм иқтибар үзәгендә болды хәм болашақ деп белгілеп өтті Миңнеханов. Ол шулай ук үз хәбәрендә Россия хөкүмәте вице-премьеры Марат Хуснуллинны бу символик датага туры килгән 60 яшьлек юбилее белән дә котлады. Республика рәисе аңа кешеләрнең тормышы һәм эше өчен салынган йортлар, күперләр, юллар, җәмәгать киңлекләре, заводлар төзелеше өчен рәхмәтен белдерде. Татарстанда төзелеш тармагында быел 1 триллион сумлык эш башкарылачак. Ел ахырына 3 миллион 175 мең квадрат метр торак тапшыру планы куелган. Бу хакта матбугат очрашуында төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Шулай ук ул төзелеш өлкәсендә хезмәт куючыларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлап, аларга сәламәтлек һәм уңышлар теләде. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
1: Беренче яртыеллык йомгаклары буенча Татарстанда 2 миллион 716 мең квадрат метр торак тапшырылган. Ел ахырына кадәр аны 3 миллион квадрат метрдан арттыру планы куелган. Иң күп төзелеш Казан агломерациясендә, диде төзелеш министры Марат Айзатуллин. Кайбер авырлыкларга карамастан, республикада бөтенләй туктатылган төзелешләр юк. Май аенда торак сату узган ел белән чагыштырганда төшә. Июнь аенда исә киресенчә 28% арта. Моны без еллык ставка төшү белән дә аңлата алмыйбыз, чөнки ул бик аз дәрәҗәдә төште. Бәлки бу торак комплексларында актив рәвештә социаль объектлар төзелеше белән бәйләдер, диде министр. Авырлыкларга карамастан, республикада төзелеш өлкәсе тотрыклы булып кала. Йортлар төзелешен күзәтеп торалар, әмма 84 йортта фатирлар тапшыру вакыты 1 айдан 38 айга кадәр кичектерелгән. Аларны төзүчеләр белән атна саен очрашып торабыз. Әлбәттә, фатир ачкычларын вакытында ала алмаучылар арасында моңа тискәре мөнәсәбәт күзәтелә, диде Марат Айзатуллин. Татарстанның төзелеш тармагында бүген 92 мең кеше хезмәт куя, шуның 30% мигрантлар. Алар рәсми рәвештә теркәлү узган. Әлегә бу өлкәдәге авыр эшләрне алардан башка башкару мөмкин түгел. Яшьләр күбрәк азык-төлек ташу кебек осат эшләр белән кызыксына. Төзелештә эретеп ябыштыручы бүген 300 мең сум, кранда эшләүчеләр 200 мең сумнан ким хезмәт хакы алмый. Шуңа да без яшьләрне көтеп калабыз, диде министр. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанда яңа уку елы башына 4 мәктәп ашарга планлаштыралар. Бу хакта республика рәисе Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә хәбәр итте. Яңа мәктәпләр Әгерҗе, Буа, Минзәлә шәһәрләрендә һәм Кукмара районының Манзара авылында ачылачак. Моннан тыш, 1 сентябрьгә Бөгелмәдәге 2 мәктәпнең өстәмә корпусын файдалануга тапшырачаклар. Казанда станция юбилейны торак комплексында мәктәп төзелеше дәвам итә. Бу хакта Ватаным Татарстан газетасы яза. Бүген Болгарда Бөек Болгар фестивале дәвам итә. Кунаклар өчен күп төрле тематик мәйданчыклар, урта гасыр көрәше турниры, концерт һәм гаилә программасы оештырылган. Фестиваль туризм һәм кунакчылык милли проект кысаларында уздырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 20-29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

Тервис Ишмасы жетекшісі Татарстанның ат қозанған түзушісі Ғибадуллин Ринат Вильдан ұлын үшін көңілден хәнәри бәйрәмі білән құтлыйбыз. Түзуші хәнәрі ілік-іліктен иң мүхим хәнәрлерінің бірсі болып тұра. Сізге құрыштай сәлеметлі, ғайлә еменлігі һәм үшігізді зор оңышларға ерішуігізіні тілейбіз. Иң изгі тілекләр білән дусларығыз һәм әлбәттә Болғар радиосы тәбірік ете хәнәри бәйрәмігіз білән иң изгі тілекләріні қабыл итіп алығыз бізден де. Дәвам итәбез құтлаулар белән танышуыбызны чираттагы тәбрикнәмә бүген Апас районы Аюкидерген авылында яшәүче кадерләнебез күз нурыбыз Шәйдуллина Дания Газиз кызының күркәм гомер бәйрәме юбилее. Сәйкләнебез бүгенге туган көнең белән ихластан котлыйбыз. Без өч балага гомер биреп кичкенәдән барыбызның да күңеленә иман нуры индергән, җир моңга мәхәббәт уяткан, йөрәк җылысын тигез бүлеп бүгенге көндә дә безне җылытып яшәүче Газиз әниебез. Ебезгә кайчан гына кайтып керсәк тә якты йылма-йылы йөз белән каршы аласың. Дуаларыңны оқып затып каласың. Син безнең өчен тормышыбызның үзәге, яшәешебезнең мәгънәсе. Яныбызда син булганда таңнар да нурлырак, көннәр дә яктырак, ашлар да тәмлерәк. Син алдагы көннәреңдә дә күңел тынычлыгы, тән сихәтлеге, бәхет белән тулы куанычлы көннәр, сау сәламәт булып, авырмыйчан безнең белән бергә шатлык сөенечләребезне уртаклашып, матур гомер кичерергә язсын. Гел шундый улы йөрәкле, киң күңелле, кунакчыл, изге җанлы зат булып кал. Изеңдә һәр вакыт шат елмаю балкысын, туачак таңнарың якты, алдагы гомерең матур һәм бәрәкәтле булсын. Иң яхшы киңәштә синнән иң эчкерсез мактау да, безнең кылган һәр гамәлне сәбәп табып аклау да, Синең уйларыңда яшибез һәр вакыт без әни. Таянычта, ышанычта, якын дуста син әни. Безнең өчен сөенәсең, киясең безнең өчен. Без бәхетле булсын өчен куясың бөтен көчең. Без генә түгел, син үзең дә бәхетле булсын. Әни, дөньядагы иң яхшы әнидер син. Билләһи. Иң изге теләкләр белән әтиебез Наил улың Рамил, гаиләсе кызың Ләйсән, гаиләсе исеменнән кызың Раилә

0: Қазанда сағат 1. Бұлғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омида студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда зәңгәр көл территориясына кіру түләулі болашақ. Балық бизнесінде бизнес әлі фестивалі ұйыштырыла. Хәзір толығырақ. Иртәгә Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр һәм көчле җил көтелә. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин дип фаразлый синоптиклар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә кисәтүләренчә, көчле җил вакытында реклама такталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Казаннан ерак булмаган зәңгәр күлгә керү билетлар буенча түләүле булачак. Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитеты каршындагы хайваннар дөньясын саклау өлкәсендә инновацион технологияләр кертү үзәге директоры Алексей Астафьев сүзләренчә, хәзер тыйлыкка керү ирекле рәвештә 100 сум тора, ләкин аны килүчеләрнең 10% гына түли. Шуңа күрә крутушка ягыннан 3 керү пунктына кассалар урнаштырылачак, ди Астафьев. Моннан тыш, киләсе елдан билетларны онлайн сатып алу мөмкинлеге булган билет касса системасы эшләтеп җибәрәчәкләр. Җыелган акчалар территорияны карап тотуга һәм төзекләндерүгә юнәлдереләчәк. Ә ташламалы категория кешеләр тыйлыкка бушлай йөри алачак, дип билгеләп үткән Астафьев. 15 августта Балык бистәсендә Бистәш әле хатын-кызлар халык кәсебе 5-нче республика фестивале оештырыла. Узган ел әлеге чарада 15 районнан 400-дән күбрәк кеше катнашкан. Балык бистәсе районы борынгы заманнардан ук үзенең мамык шәлләре белән дан тоткан. Күпләр шул исәптән яшьләр шәл бәйле белә. Бу хакта матбугат очрашуында районның социаль мәсьәләләр буенча башкарма

0: комитеті жетекшісі Ойгіл Вафин сөйледі.
1: Балық Бисесі районында біздің 24 мінге яқын кіші еші. Әміне шушы 24 мін кіші арасынан біздің бісте шәлін білмеген кіші юқтыр деп ойлайым. Шатланы бәйтесі біз келе, шушы бісте шәлі фестивалі республика көлеміне де шығып, енді регионларға да таралды. Біздің районымызда Күгершін исемле ауыл бар. Шушы Күгершин ауылында гына дип әйтер идем мин, шушы беренче адымнарны шәл белән башлап җибәргәннәр. Кызлар үсә, киленнәр барлыкка килә. Бу хөнәр безнең әкренләп-әкренләп бөтен район киңлегенә тарала. Бездән чыккан, Күгершин ауылыннан чыккан безнең кызларыбыз, оныкларыбыз, оныкчыкларыбыз шәл бәйли белә дип мин горурланып әйтә алам.
0: Торак коммуналь хезмәтләргә июль ае өчен 17 августка кадәр түләргә мөмкин. Бу хакта Дәүләт Думасының төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык комитеты рәисе урынбасары Александр Аксиненко хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел 15 август шимбәгә туры килә, шуңа күрә июль аендагы торак коммуналь хезмәтләр өчен 17 августка кадәр түләргә була. Шул ук вакытта Аксиненко чекны яки түләүнең башка раслауын саклап калырга киңәш итте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

Икенче 29 минут башкалабызда һәм бүгенге төзүчеләре безнең һөнәри бәйрәмнәре дуслар, әлеге һөнәр иң кирәкле, иң борынгы һөнәрләрнең берсе, иң абруйлы, хөрмәтле һөнәрләрнең берсе. Әмма ул кемнәрнеңдер бүген менә нәкъ шушы яшьлек изләре, хатирәләр белән дә бәйле. Ассаламу алейкум, файл дип юллаган безгә Дамир абыебыз, төзүчеләр көне дибез. Мин дә яшь вакытта 1970 елларда Казан каласындагы СМО 6-да Татарстанның атказанган төзүчесе Зөмәрә Хәйруллина җитәкчелегендәге бригадада хезмәт куйдым. Берсеннән берсе матур йортлар төздедек. Шуларның берсен генә атап китәр идем, ул Пушкин урамындагы Казан утлары рестораны. Мин бригадада иң яше идем. Шул еллардан бирле шактый еллар узды. Бергә эшләгән миннән шактый өлкән хезмәттәшләрем дә бу фани дөньядан мәңгелеккә Аллаһы Тәгалә хозурына күчкәндер. Бу сүзләрем аларга дога булып барып йөрсен. Урыннарыгыз жәннәт түрләрендә булсын иде Раббым. Әмин. Сагындыра яшьлек еллары, сагындыра бергә эшләгән хезмәттәшләрем. Бәйрәмнәребез котлы булсын, хөрмәтле төзүчеләребез. Дамир абыегыз буадан еллага менә бит, Дамир абый. Котлыйбыз үзегезне. Әйе, минем дә бар андай хатирәләр төзелеш белән бәйле. Менә бит, дуслар, һәр кешенең күңелендә шушы матур һөнәр белән бәйле якты матур хатирәләр саклана. Болгар радиосы дусларым, сәламнәр. Ямнәр сибеп кояш нурында йылмайып аткан кебек чәчәкләр. Сулмасыннар гөл чәчәктә торсын, җырлап торсын һәрчак күңелләр. Ибраһимов Рөстәм апастан юллаган әлеге шигъри теләкләрен, амин. Хәерле көн Болгар радиосы. Бүген төзүчеләр көне белән якын кешемне, ирем Мансурны тәбрик итәм. 40 ел төзүче булып эшләп, лаеклы ялга

0: Қозанда сәғәт 2.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Шейханшина. Татарстанда 1 сентябрьге қадар 4 мектеп ашырған ниетлілер. 12 августта Болгар радиосы алып барушылары велосаяхатке шыға. Хәзір толырақ. Татарстанда яңа уку йылы башына 4 мектеп ашырға планлаштыралар. Бу хакта Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә хәбәр итте. Яңа мәктәпләр Әгерҗе, Буа, Минзәлә шәһәрләрендә һәм Кукмара районының Мансарас авылында ачылачак. Моннан тыш 1 сентябрьгә Бөгелмәдәге 2 мәктәпнең өстәмә корпусын файдалануга тапшырачаклар. Казанда станция юбилейная трак комплексында мәктәп төзелеше дәвам итә. Бу хакта Ватаным Татарстан газетасы яза. 12 августа Болгар радиосы алып барушылары Қозан Болгар маршруты бойынша традицион велоэстафетаға шыға. Старт Қозан Кирмәне янында иртәнге 5-тә, финиш Болгар шәһәрендә кичке 5-тә булачақ. Ә инде кичке 6-да Болгарның Үзәк мәйданында татар эстрадасының танылған җырчылары катнашында зур концерт көтелә. Радионың башқарма директоры Илфар Кәримов сүзләренчә, әлеге велосаяхәт радионың күркәм гадәтенә әверелде.
6: Күркәм гадәт буенча быел да Болгар радиосы алып барушылары Болгар шәһәренә велосаяхәт

3:28 минут татар ел башкаласы Казаныбызда дустар һәммәгезгә дә ялкынлык, кайнар сәламнәр, тынычлыклар, игелекләр, бәхетләр, шатлыклар, сөенечләр, матур, бәрәкәтле, бәхетле яллар насыйп булсын. Бергәләп үткәрәбез дустар бүгенге безнең 9 август көнне сезнең белән студиядә мин Фаил Гыймадов. Һәм инде башкаларның хокукларын саклап, шулай ук тынычлыкларын, иминлекләрен саклап, хөрмәт итеп яшәүләргә ни җитә дустар, чөнки башка кешеләрнең иләренә үзеңнең кагыйдәләрең белән йөрмиләр дип әйтәләр. Әйтмә, чужой монастырь своим уставом не ходит дигән. Шундый кагыйдә, шундый гыбәрә бар бит инде шуңа күрә. Күршеләреңне, якыннарыңның хөрмәт итеп яшәгәндә генә тынычлык, иминлек була. Менә шушы кагыйдәгә нигезләнеп яшәүче безнең һәмәлеп булганны саклап, тагын да ныгытып үстереп яшәүчеләр алар безнең төзүчеләребез. Хәерле көннәр, матур, хәерле матур көннәр дигән радио тыңлаучыбыз менә. Ләйсән юллаган безгә Ульяна якларыннан Татарстан Республикасында хезмәт куючы барлык төзүчеләренә чын күңелемнән һөнәри бәйрәмнәр белән котлыйм. Казанда 7-8 тапкыры булганмындыр инде, әмма бу матур, чиста, искиткеч кунакчыл шәһәр бер дә туйдырмый. Биналары да гаҗәеп матур, үзебезнең татар орнаментлары белән бизәлгәннәре дә. Европа стилендәге биналарда шактый бу матур йортлар төзүчеләрнең хезмәт җимеше бит. Һәммәсенә исәнлек, саулык, зур уңышлар телим. Ләйсән Ульяннан юллаган. Ләйсән Сөбханалла, менә бит тагын килгәме башкалабыз Казанга, тагын шулай сакланып матур итеп төзүчеләребезгә мәктәя булып яңгырасын синең шушы сүзләрең. Рәхмәт үзеңә. Үзеңә кайнар сәламнәр, башкалабыз Казаннан исәнмесез, Фаил? Улым Динарны төзүчеләр көне белән котлыйм. Аңа ныклы сәламәтлек, бәхет, уңышлар һәм шундый зур уңышлар телим. Һәр вакыт шулай тырыш, уңган һәм бәхетле булып йөрсен. Аны яратып, дәвен исә Әлфия юллаган. Динар әфәнде безне ишетәдер инде, әлбәттә һөнәри бәйрәме белән котлыйбыз үзен һәм хезмәттәшләрен.

0: Айта.
1: Уникальный сентябрь. Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
3: Дәртле жырлар.
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Бозан РТ 600 урамы 42-нче ел. Огры 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Димәк, дөрес җавап.
5: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
0: Ай, соравы да, җавабы да, бүләге дә, шәп кунак та якшәмбе 16:24 Болгар радиосында булачак.
6: Уенда сүз
0: игътибар белән тыңлагыз, яме?
7: 12+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Ринас Шихапов, «Язмыш Бураны». Жер шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы яласыз.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар. Нияз Акмал. Кеше матур. Кеше чынлап матур жуймаганда күңел гүлләрен. Шул гүлләрдә инде киңлеге дә, зурлыгы да туган илләрнең. Ямсызлыкны күрмәгәннән түгел, яманлык та үсми тамырсыз. Яманлыкның, яхшылыкның тамырын кешеләргә карап танырсыз. Гүл калырмы, көл калырмы җирдә, кайсы төскә күмелер бу тараф? Яман күңел мең мәртәбә ямсыз. Ямсыздан да ямсыз битараф. Матурлыкка тамнар калырсыз да ничек кенә яклый алырсыз. Матурлыкның, ямсызлыкның тамырын кешеләргә карап танырсыз.

0: 7:22:22.
1: Абитуриентлар игътибарына. Россия Ислам институты 2026-2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Украин 18-169-0320. Казан Кополовике. 0-2026 ел.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
6: Ильмира Нагимова.

0: Қазанда сәғәт 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін түзушілер күні белгілеп өтілі. Россияда йыллық ғойлы төлеуі ғамәлде. Қазір толырақ. Татарстанлыларына яқындағы сағатларда күшті яңғыр яуы турында кисәттілер. Бұл хақта ғадәттен тыш хәлләр министрлығының Татарстан бойынша баш идарәсендә хәбәр ителә. Синоптиклар мәгълүматы бойынша көн ахырына кадәр көчле яңгыр явачак. Татарстан төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин торма хезмәткәрләрен һәм ветераннарын бүгенге һөнәри бәйрәмнәре төзүчеләр көне белән котлады. Төзелеш тармагы республика икътисадының локомотивы санала. Төзүчеләребезнең республика үсешенә керткән өлеше бәяләп бетергесез. Нәкъ менә сезнең куллар белән миллионлаган татарстанлы өчен лаеклы тормыш нигезе булдырыла. Шәһәр һәм авыллар формалаша, диде министр. Яш белгечләргә һәм зур тәҗрибә тапшырган ветераннарыбызга рәхмәт белдерәм. Сезгә һәм гаиләләрегезгә ихлас күңелдән нык сәламәтлек, иминлек, яңа проектлар телим. Иләрегездә бәхет һәм тынычлык хөкем сөрсен, диелә Марат Айзатуллин котлавында. Россиядә гаилә илкүләм проекты кысаларында йыллык гаилә түләүе гамәлгә керде. Түләүгә гаризалар кабул итү 1 июньнән башланды, ул 1 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Гариза биргәннән соң тотылган салым 6% ташламалы ставка буенча яңадан исәпләнә һәм елга бер мәртәбә кире кайтарыла. Йыллык гаилә түләвенә кимендә 2 бала тәрбияләүче, керемнәре зур булмаган эшләүче ата-аналар өмет итә ала. Бу хакта тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Йыллык гаилә түләвен алу өчен балалар 18 яшкә яки 23 яшкә кадәр булырга тиеш. Шулай ук аларның белем бирү оешмасында көндезге формада белем алуы шарт. Түләвне алуга уллыкка алучылар, опекуннар һәм попечительләр дә дәгъва итәргә хокуклы. Ел дәвамында эшләүче ата-аналарның керемнәреннән физик затларның керемнәренә салым 13% ставка буенча тотып калына. Гариза биргәннән соң салым 6% ташламалы ставка буенча яңадан исәпләнә. Ә тотылган һәм саналган сумма арасындагы аерма мөрәҗәгать итүче бер мәртәбә кире кайтарыла. Бу йыллык гаилә түләү дип атала. Мисал өчен 2026 елда 2025 ел нәтиҗәләре буенча түләүләр алырга мөмкин. Бу мөмкинлектән бары Россия гражданнары гына файдалана ала. Шул ук вакытта гаиләнең бер әгъзасына уртача айлык кирем төбәктә билгеләнгән яшәү минимумыннан 1,5 тапкырдан артмаска тиеш. Гаиләдәге күчемле һәм күчемсез милекләр дә билгеләнгән нормативларга туры килү шарт. Ата-аналар аерылышкан икән, бу түләү алу өчен киртә түгел. Әгәр каралган барлык шартлар үтәлгән булса, аларның һәр кайсы гаризаны мөстәкыйль бирергә хокуклы. Аерылышкан ата-аналар өчен өстәмә таләп алимент түләү буенча бурычлар булмаска тиеш. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казаннан ерак булмаган Зәңгәр күлгә керү билетлар буенча түләүле булачак. Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитеты каршындагы үзәк директоры Алексей Астафьев сүзләренчә, хәзер туйлыкка керү ирекле рәвештә 100 сум тора. Ләкин аны килүчеләрнең 10% гына түли. Шуңа күрә картошка ягыннан 3 керү пунктына кассалар урнаштырылачак, ди Астафьев. Моннан тыш, киләсе елдан билетларны онлайн сатып алу мөмкинлеге булган билет касса системасын эшләтеп җибәрәчәкләр. Җыелган акчалар территорияны карап тотуга һәм төзекләндерүгә юнәлдереләчәк. Ә ташламалы категория кешеләре туйлыкка бушлай йөри алачак, дип билгеләп үткән Астафьев. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән

Де аузыңын ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі абойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-нче йорт,

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: 12 август 2026 ел Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Ильяс Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яш чикләве 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Балык бистәсе 104.9 FM. Болгар радиосында реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Димәк, дөрес җавап.
3: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
2: Ой, соравы да, җавабы да. Бүләге дә шәп кунак та якшәмбе 16 сәгать 24 минутта Болгар радиосында булачак.
4: Уенда сүз
2: игътибар белән тыңлагыз, яме?
5: 12+.
4: Игътибар! Игътибар!
2: Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
7: Болгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
7: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп тик.
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талас, программа «Бренч Йир». Украин, 2016-2019-2018-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-
5: тоқсан беш.
10: Рүстем Асадуллин, Нарат Жилеге. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: қазір толырақ. Татарстанда бүгін күшті еңгірлер еуі сәбәплі қойбір ұрынларда су басулар тіркелген. Жылқақтағы фото-видеолар білен шақытлар социал жилтерлерді ұртақлаша. Опас районында юл үліші қам қойбір юрт ішігалары су астында қолған ғадеттен тұшқалар министрлігінің Татарстан бойынша баш идаресінде. Әлігірі қабар етілгенше, күшті еңгір бүгін күн ақырына қадар Қозанда Алафузов фабрикасын реновациялау башланды. Ол Қозанның Киров районында орнашқан һәм 66 мин квадрат метрдан зурырақ мәйданны били. Беренче булып Кетилов йортын реставрацияләячәкләр. Бу хакта Татарстан мәдәни мирас объектларын саклау комитеты хәбәр итә. Комитет рәисе урынбасары Наталья Прохорова сүзләренчә, сүз аерым бинаны реставрацияләү турында гына түгел, ә тулы бер территорияны торгызу турында бара. Биредә 3 мәдәни мирас объекты урнашкан, тарихи биналарны реставрацияләгәннән соң территориядә офислар һәм иҗтимагый киңлекләрдән торган күп функцияле квартал төзергә планлаштыралар. Татарстанда Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауга әзерлек дәвам итә. Сайлау участокларының уңайлылыгына аерым игътибар бирелә. Республикада 1 миллионнан күбрәк пенсионер яши. Сайлаучыларның 10% физик мөмкинлеге чикле кешеләр. Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сария Сабурская белдерүенчә, аларның сайлау хокукларын тәэмин итү төп эш юнәлешләренең берсе. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Сайлаучыларның сайлауга хокукын тәэмин итү өчен республикада барлык шартлар тудырыла. Бигрәк тә өлкән яшьтәге һәм физик мөмкинлекләре чикле кешеләр игътибар үзәгендә. Татарстанда барлык сайлау участокларының 94% аларның ихтыяҗын истә тотып җиһазландырылган. Коляскалардан файдаланучы сайлаучылар өчен участокларда киң уемлы махсус кабинкалар куелачак. Күрү сәләте бузылган гражданнарга Брайл шрифтлы трафаретлар бирелә. Ә ишетү сәләте бузылган кешеләргә 112 хезмәт аша тәрҗемәчеләр булышачак. Сария Сабурская сүзләренчә, сайлауларга әзерлек барышында тикшерү изоляторларында, хастаханәләрдә, шулай ук үй арестында булган гражданнар өчен тавыш бирүне оештыруга аерым игътибар бирелә.
2: Быел безгә бирәләр возможность шундый үзебезнең офистан күрергә ничек сайлау бара, урыннарда ничек кеше килә, проблемалар бармы, юкмы? Безнең на шундый подключение информационное было и нахрында бөтен Россия күләмендә кеше хуклары буенча вәкиләтле вәкиле үткәрде шунда җыелыш. Бу сайлау турында сүз барды. Рекомендация буенча мониторинг үткәрегә. Әлбәттә, җабык участокларда безнең ул 5 республикада без аларны карарга тиеш.
1: Республикада 2025 елдан башлап сайлау участогында волонтерлар проекты тормышка ашырыла. Быелда өлкән яшьтәге һәм аз хәрәкәтләнүче гражданнарга ярдәмне волонтерлар күрсәтәчәк. Люция Шарафиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанда мәктәп оқучыларының күзге каникуллары быйыл озынырақ болашак. Бу Россия мәғрифәт министрлығы төбәкләргә җибәргән каникуллар календарыннан күренә дип яза РИА Новости. Россия буенча күзге каникуллар 26 октябрьдән 3 ноябрьгә кадәр планлаштырылган. Шул ук вакытта 4 һәм 6 ноябрьдәге бәйрәм көннәрен исәп калганда, Татарстанның мәктәп оқучылары 8 ноябрьгә кадәр ял итәчәк дигән хәбәрдә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 20-дән 25 градусына кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан керәсе. 101.5

0: Бүйкіп-бүйкіп-бүйкіп жауаплар келді достар бүгінгі интерактивымызға. Изгі Құран Кәрімді қойсы пейғамбар түзуші боларақ тілге алана. Нақ мұна гүзел-гүзел биналар түзіген, гүзел-гүзел сарайлар түзіген әмәлім. Шушы гүзел-гүзел биналарыны, сарайларыны түзір үшін үзіне жиннәріні бұйсындырған мұна шуңдай пейғамбар тілге алана Изгі Құран Кәрімді достар. Әлбетте пейғамбарлардың барсы да дерлік мұна сіз язғанша қойсы біздің Нұх алейхиссалам кебек енді қарап түзіген әйімі. Бізнің Қағбатулланы түзуші, түзіклендіруші пейғамбарлары бізде болған. Ләкин менә гүзел-гүзел сарайлар, биналар түзуші Сүлейман ғалейхиссалам тілге алына Құран Кәримдә достар. Һәм инде бер юлы 2 аятты тілге алына ул 34-нче сүрә 12-нче аятта һәм 27-нче сүрә 17-нче аятта изге Құран Кәримдә. Һәм аларның мәгънәсе дә без сезгә, без сиңа җиннәрне буйсындырдык, алар сәнгать дәрәҗәсендә биналар, гүзел-гүзел биналар, кырдылар, сарайлар, кырдылар иртән алып, төнгә кадәр тырышып эшләделәр, диелә. Менә шушы ике сүрәре дә шул телгә алына.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Полевая урамы 40 ГЙРТА. Искәрәк контакты булган кин, Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип ПДЛ. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
4: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани. 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
5: 12+. Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
6: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
5: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы «Таттелеком» акционерлік жәмғияты.
7: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хади, Литай.
8: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай нокта ру сайтында.
5: 12 август 2026 ел Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илияс Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яш чикләве 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
9: Уенда сүз.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Җәйнең соңгы аеның 5 якшәмбесенең икенчесе. Булгар радиосында уенда сүз тапшыруы, студиядә мин Рустам Гайзуллин һәм кунагым, танылган татар юмористы, эстрада артисты, комик, җырчы, комик Рамил Шарап.
1: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сәлам Рустам. Мин бик шатмын сезне күрүемә, иштүемә.
0: Мин дә шат сине күрүемә һәм күзәтергә, чөнки мин сине 15 яшыңнан кичкенә малай студент килеш хәтерлим. Тагын бер кат әйтәм, шатмын сине күрүемә. Шушы үрләрдә әле тагын да югарырак күрәсең.
1: Рустам, бик зур рәхмәт.
2: Йылатасың.

0: ирану, белу, хам истяколдру. Хам кем бля, бельки взана шарабжаннан, ярамин шарабшнун бря монологунда шул сузни ишетербиз. Топшырунын кириш үлешинде сине иглан иткенде, Рамил Шарапов хам Шарабжан диясы килген иде. Шарабжан дигени уңышлы сахна образы булудан кала, айрым бир шахыс буларак формалашты түгелме? Шарт рәвештә әлбәттә.
1: Бәйе, аны халык әлдә шулай кабул итә минемчә, чөнки Рамил Шарапов ул бер, Шарабжан икенче кеше дип уйлыйлар инде. Шулай ук. Әй, бәйрәмгә чакырганда да, мәсәлән, безгә Шарабжанны чакырыгыз әле. Мин как будто аның администраторы, хәзер шалтыратам Рамил Шарабжанга. Но мин бик шат, әгәр дә халык күңеленә ул образ буларак кына түгел, ә ниндидер шәхес буларак кереп калган икән, димәк, образ өстендә әйбәт эшләнелгән һәм инде ул халыкчан булып чыккан һәр бер образга ниндидер үсеш биреп торалсаң, ул әйбәт әле бүтән образлар өстендә дә эшләргә насыйп булсын.
0: Теге актерларга ябыша бит менә берәр роль, әйме? Ул андый ябышу гадәттә ниндидер тискәре сыйфат булып кабул ителә. Ә бу очракта ничектер киресенчә уңыш шикелле һәм хәтта 20-21 еллардагы үзизоляция режимында күп кенә артистлар бит инде интекте эшсез. Ә син ул чыгарган ишектер рәхмәтледер шикелле хәтта.
1: Бик рәхмәтлемен. Мен һәр вакыт Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтәм, чөнки минем карьера өчен ул инде нидер зур борылыш булды. Уңа якка минем өчен инде ул үзе бер лотерея яткан кебек булды. Дөрестән дә, иде театрда эшләгән вакытта минем шундый бер гадәт бар, мыек җыю. 8 ел мыек җыям. Нәрсәгә җыям? Әлбәттә инде образларга Чарли Чаплин, Гитлернеке, Якубовичнеке.
0: Үзенчәлекле коллекция
1: булган. Әйе, ул минем фатирда иде. Гомер майка кимәгән Рамил, әтине майкасын киеп, нәрсә төшереп, мин шуннан бирле майканы салганым да юк.
0: Әйтик, ул шырда гомуми вазгыятка карата булган фикерне һәм шушы вазгыятны сурәтләү Рамил авызыннан гына чыкса, ул ничектер башка төрле кабул ителәр иде. Ә монда кискен әйтәсе сүзне шушы майка һәм мыек ярдәмендә үзең әйтә алмаганны Шарабжан аша әйттерү ысулы булдымы?
1: Рустам, дөрес әйттең, но мен һәрбер сүзне фильтрап әйтәйм барыбер. Шарабжан ул халыкның Робин Гуды дип әйтсәм дә дөрес.
0: Менә мыек темасына кердең үзең, әйме? Һәм мин монда шул мыек турында сорау әзерләп куйган идем. Менә шушы 5-6 ел эчендә Шарабжанның ничә мыек алышында инде?
1: Байтак алышында, чөнки сезонга гына 2 мыек алышына, бер 20 бардыр, 20 мыек.
0: Һәм Шарабжан турында сөйләшәбез икән инде. Көнләшмисеңме күбрәк Шарабжан турында сөйләшкәнгә?
1: Юк, мин көнләшмим, ул бит минеке.
0: Узган җәй булай, җәй җитте Җәмилә, һәм быел тагын чипуха. Менә минем күзәтүемдә генә күп кеше кабул итмәде. Җырмы инде бу? Туктагыз әле, әйтәм. Әйдәгез, хәзер икенче яктан карыйбыз. Әлбәттә, моңлы, сузып җырлый торган дәртле җырлар, профессиональ җырчы, консерватория тәмамлаган җырчы тарафыннан җырланган җыр һәм Җәй җитте Җәмиләне аны чагыштырырга кирәк түгел. Чөнки ул башка юнәлеш, ул башка стиль, ул башка жанр. Вакыт үтә торгач, ул бит Җәйнең хитына әйләнде. Һәм шул ук кабул итмәүчеләр машиналарында акыртып, шуны тыңлап, шуңа биеп йөрделәр. Бу жанрны булдыру шулай ук Шарабжанны тудырганнан соң нидер шуңа ияреп киткән юнәлеш булдымы? Син бит моңарчы да җырлый идең.
1: Әйе, Рамил Шарапов буларак.
0: Әйе.
1: Шарабжанның роликларын дип әйтик, юморын күбрәк яратты өлкән буын халык. Минем Шарабжанның шулай ук юнәлешен албарас килде яшьләргә карата. Ничек эшләп була? Әлбәттә, безнең эстрадада юк иде җырлый торган образлар. Ул әлдә юк. Ул мин генә мин аны горурланып әйтә алам. Һәм инде беренче чыккан җыр Красопетка, аннан соң Йөрәгем сикерә. Булмадылар. Минемчә, Җәмилә дигән сүз татарның иң тәмле ниндидер онытылып барган исемен чыгарды ул беренчедән. Мин аны хит дип саныйм, мин бик шатландым инде. Әйе, төрлесе бар. Менә бу ел әлбәттә инде чипуха чыкты. Аңлыйм, Җәмиләдән соң ниндидер хит тудыру авыр. Ләкин аның Шарабжанның менә бу жанрын үзгәртергә ярамый. Аларга әйтик, зур дахи композиторлар көй яза алмый. Аның юнәлеше бүтән. Ул шундый юнәлештә булып калырга тиеш. Ул яшьләргә, мин балалар тәрбияләнү сәбит инде. Ярый, аның кадәр мәгънәсе булмасын. Иң мөһиме, алар миңа кушылып татарча җырлый, әзме күпме телне өйрәнә. Аның инде стилистикасында татарчасы да, урысчасы да бар. Димәк, ике аудиторияга чыга алам мин аны. Шуңа күрә, рәхмәт мине яклаганың өчен.
0: Дәвам итәбез. Икенче сорау. Лавровый лист дип куллану гадәткә кергән. Ләкин бу тәмләткечнең татарчасы да бар. Ул нәрсә була?
2: Лаври яфрагы.
0: Лаври яфрагы. Кабул итәбез монысын да.
1: Бик кызыклы сорау. Күпме уйласам да хәзер, мин белмим.
0: Тик шулай да син бер төрле лаври яфрагы дип тәкъдим иттең. Без аны кабул иттек. Тыңлыйбыз дөрес җавапны.
3: Лавровый лист хәзер бер генә хуҗабикәдә кулланмый калмаган тәмләткечтер мөгаен. Әмма аның татарча сүзе булган һәр

0: кімді біледі я алмайм. Көпкіне сөзіклер аны лавр яфрағы деп тәғдим ете. Шулайда жылы яқларда көплеп үсе тұрған лавр ағашының таташасы, әлігіліктен дефне болғанға, аның яфрағы да дефне яфрағы бола.
1: Сыбықан Алла. Мені нинди сөзлер бар екен, бай сөзлер деп айтасы келе, хәм қолланышта қызғанышқа қаршы еп, қолланышта бізгіл орышалы татаршасы серіше біз бүтінде. Мұны білу керек.
2: Қолланышқа шулай кіріп қалған бүтінде. Мұны біз бүтін сөзіне татарша сөйешкенде де ошқа лавровый лист салабыз деп айтамыз. Мәселен, мұнаршы менім де ойлап қараған еу деп, қораль мұның татаршасы нешек екен деп. Рамиль. Мұны комик дейдік бүтінде. Емі тек Рамиль Шарап бітіл юмор білен бәйлігіне кіші түгіл. Аның тирен фикірлері де бар. Хәм мұны социал тәрләрдә бер көндә күзәттем синең бер фикереңне балаларга һәм гаиләгә вакыт җиткерү турында. Балаларга әйткән сүзне, вәгъдәне үтәү-үтәмәү нишне дә график бит инде дөнья куабыз дисең бит инде, әйме? Син шуны җиткергәч социаль челтәрдә минем күңелем тулды. Балаларга күбрәк игътибар бирү. Менә синең тарафтан балалар тәрбияләүдә син күбрәк нәрсәгә өстенлек бирәсең? Аерым вакыт бүлеп калдыра алсыңмы балаларга?
1: Әлбәттә, график тыгыз әйе. Без ялтып кайтып бергә гаилә белән. Менә мин нәрсә сездем, сезонны яптык, яуга барып кайттык та, и бер көн уйлап утырам, ә бер кем белми бит безнең күпме яшәргә калганны. Картлыгыма кадәр яшим дип план куеп, аннарысын ялтам дип, аннары игътибар бирәм дип яшибез. Ә мин иртәгә нәрсә буласын белмим. Ә мин нәрсә бирәм?
2: Гарантия да юк.
1: Юк. Ә мин нәрсә бирдем икән? Мин тиешле игътибар бир алдым икән гаиләмә? Әлбәттә инде мин гаилә башлыгы буларак акчасын да үлесең. Ә аларга бит синең игътибарың, менә ул мәхәббәтне бирә бетерә алам икән. Кызым килә дә, әти, минем туган көнгә 4 көн калды. Әти, минем туган көнгә 3 көн калды. Ул шундый мөгҗизалык кашана, ул нәрсәдер китә, ул шатлана, соны мишуша, самимилекне югалтасым килми һәм мин тагы бераз пауза бирсәм, әгәр дә үзем турында гына уйласам, бу әйбер бетәчәк. Алар китәчәк үз тормышы белән, аларның бүтән кызыклары булачак. Мин үземә әйт, бир Рамир, элгерерсең. Мин тәрбиядә дә әйтәм, малай белән инде әлбәттә тәрбия бүтәнрәк усалрак, улым, митең нинди генә дәрәҗәдә булсын, әтиң, әниң нинди дәрәҗәдә генә син бул кеше булып кал. Булыш гади кешегә, әйтәм, без гади авыл балалары, гади гаиләдә үскән, менә Аллаһ Тәгалә биргән, әйтәм, Аллаһ Тәгалә аларга мөмкин. Әйтәм, мин бүген атта, икенче көнне атта булмаска мөмкин. Шуңа күрә акча бузмасын иде, артык игътибар бузмасын. Мин шөкермен, шуңа күрә кеше булсыннар иң мөһиме.
2: Менә бер мизгел үтә дә китә, балаларын үсә дә җитә дигән әйбер усыннан да шулай икән. Әтиеңнең тәрбия ысулларын бүген үз балаларыңда кулланасыңмы, әллә инде заманасы башкамы?
1: Бар, кулланышта ул күбрәк малайга эләгә инде. Мин әтигә ачуланайм, элек без бер эшне эшли, мәсәлән, бакча эшен калдыра ул. Менә ул 4 түтәл утарга, тутажизм күбе инде ул. Авылда ул кирпичи стартулар цементтан тег элекке издан алып кайтылган. Шуны эшләп бетерәсең дәйме? Әти минем эшем бетте, уйнарга ярым. Давай икенче эшкә күчәсең. Ими бүтән хезмәттәйм. Әтигә ниндидер инде ачу бар. Мин әтигә хәрәхмәтлемен, ул миңа шундый эшкә мәхәббәт уяткан икән, тәрбия. Мин малайга да
2: шыдамлык,
1: шыдамлык, сабырлык булай бергә. Әлбәттә уйнап та өлгердем инде мин барда тәртип. И малайга нәрсә мин күчерәм, әлбәттә эшкә мәхәббәт. Әти сүгәе, әти электрее, әтиләрнең күңелендә нәрсә булгандыр. Мин малайга бераз акырсам да, электр алсам да, үземне гаепле дип саныйм. Менә белмим, нигә шулайдыр. Мин әтиләр катыр йөрәкләре булганнар ахыры. И аңлатам, улым, әтен шулай кул бирешәбез дә. Мин күбрәк дус булырга тырышам. Әтидән мин бер 15 яшемә, 16 яшемә кадәр куркып яшәгәнмендер. Хөрмәт итеп, чөнки әтиләр шундый.
2: Заманасы да шундый диндән.
1: Әйе.
2: Хатирәләргә шундый кайтыйк әле сорауга. Авыл темасына кердек. От жигу дербиясендә шиелдерек дигән нәрсә бар. Нәрсә ул?
1: Шиелдерек. Бу атны минемчә амуницияләү диләр мәлү. Я арбага киләштерү, эшләү.
2: Бу амуниция дип әйтеп карадым, атны жигу белән бәйләй бер.
1: Әйе.
2: Кабул итәбез.
0: Ат асрау бигрәк тә җигеп йөрү кимегән саен, ат җигү кирәк ярагының исемнәре дә тарихта гына калып бара. Шулай да җигүле аттан бөтенләй баш тартылганы юк әле. Шуңа күрә ыңгырчаклар, камытлар, эшлиеләр бөтенләй онытылды дип булмый. Шиелдерек ул камыт агачларын аскы яктан тарттырып бәйли торган гадәттә кайыш бау. Шиелдерек сүзен белеп бетермәгән җирләрдә рус телендәге супонь сүзендә кулланалар.
1: Менә мин дә шулай дидем бит.
2: Мин аңладым бит аны.
1: Менеке дөрес булган
2: икән. Вай, афәрин, Рамил.
1: Дөрес булган.
2: Әйе. Рамил, безнең тапшыруыбызның шундый күңелле мизгеле бар, тапшыруыбыз агымда дип әйтегендә. Безне менә хәзерге минутта радио алгышларының тавышын арттырып, сулам ишетә тыңлап утыручылар үзләре дә катнаша ала. Моның өчен синнән бер сорау, шулай ук тел һәм сүз белән бәйле, һәм дөрес җавап биреп җиңүчегә синнән бүләк. Әйдә, бүләген әйтеп кызыктырып

0: Булек Шарабжаннан, Улальбет Тейнер Шарабжаннан, Носки, Анда не волновай, я залан, я как красопетка, а мне красопетка, я как бейсболка варвизнен, истелик ли был полсана ледин.
1: Яхше, сроу?
0: Мне без куптен тугульгене, базарга варап, шушай берналдак.
1: Ага.
0: Мне бы казак был, халхтан да сроу скиле блелер микен. Клюква, татарша, нерсе була.
1: Ага. Хурматлы радио тыңлаучылар, иманым Камил, сезнең арагызда бу сорауга дөрес җавап бирүчеләр бихисап. Шуңа күрә ашыгыгыз 89175551 Макста китабыз җавапларыгызны иң үлгер иң беренче дөрес җавап бирүчегә Шарабжаннан Рамил Шарафтан бүләк 89175551 Рамил Шарабжанга сәлам әйтәсең бездән.
2: Ярар монда мин.
1: Уңышлар телибез. Үзеңә һәм үзеңнең образыңа гына хас булган халыкны селкеткән, бийтә торган хитлар, күз яшьләрен чыгара-чыгара күлдерә торган юморлар, шул ук вакытта инде синең стильга, образга туры килә торган төртмә юморлар да, сатиралар да булсын. Һәм бар дик уңышлар телибез.
0: Бик зур рәхмәт, Рөстәм. Рөстәм, бик кирәкле тапшыру, озын гомерле булсын. Безне тыңлаучыларга татар телен тагы баютуда минемчә бик зур үти торган бу тапшыру шулай бергә бердәм булып, һәрберебезгә тарих ясарга насыйп булсын.
1: Амин.
3: Уенда сүз.
4: Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
5: Болгар радиосы.
6: Болгар радиосында реклама.
7: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
8: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
9: Уникенче сентябрь Татнефть аренада
10: Булгар радиосы фест
9: Популяр жыршылар
10: Дәртле жырлар
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале
9: Килегез
10: Татнефть аренаның бозын
11: Бергәләп әрәтик
12: Билетлар Татнефть арена бус сарай кассаларында Һәм кына тикет сайтында ОЛДС 1000 Татнефть арена бус сарай Бозан РТ Чистай урамы 42-нче ел Огры 116-16-90-15-67-37 2026 ел Яшекле 6+
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
15: Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар. Ул син генә. Җыр ышалса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауып, шулып болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәршә йыл элек аңлағаннар һәм организмны саклау үшін табиғат көшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санчи шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санчи юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсезлек, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Сәлем, сәлем, дуслар. Бүген шул кадәр интерактивларга, уеннарга бай булды. Рәхәтләнеп ял да итә алмагансыздыр инде. Юк, дуслар, әлбәттә инде шаяртам. Актив ял булды бүген, дуслар. Булгар радиосы белән бергәләшеп, күңел ачтык, фикерләштек, сорауларга җавап эзләдек һәм үзебезнең белемебезне тирәнәйттек. Менә клюква татарча нәрсә була ул дигән сорауга да бик күп җаваплар килеп йөрште, дуслар, монда. Һәм әдәби телдә мүк җиләге сүзе кабул ителгән, дуслар. Мүк җиләге дип язган безнең беренче булып радио тыңлаучы без Гөлия исемле 83-64 саннарына тәмамлана телефон номеры. Без аны котлыйбыз һәм без сезгә шалтыратырбыз. Яна сез җиңүче Гөлия. Шулай ук соз җиләге дип тә аталырга мөмкин. Мондай җавап килмәде бугай, менә мин барсында карап чыктым. Димәк, мүк җиләге дип язган радио тыңлаучы дуслар, сез дөрес язгансыз, ләкин инде җиңүче бер генә. Без аны котлыйбыз, сезгә зур рәхмәтләр әйтәбез.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап пара техникага кирәк.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыр Җиһаншина. 12 августта Болгар радиосы алып баручылары велосәяхәткә чыга. Казанның Горький исемендәге юл паркында Идел фестивале уздырыла. Хәзер тулырак. Россия мәгърифәт министрлыгы мәктәпләр өчен дәреслекләр исемлеген яңартты. Исемлеккә 5-7 сыныфлар өчен безнең төбәк тарихы, Донбасс һәм Новороссия дигән дәреслек кертелде. Башлангычлар өчен уку, рус теле, туган тел, математика, чит телләр, әйләнә тирә дөнья, этика, дини мәдәният нигезләре буенча дәреслекләр билгеләнде. Торак коммуналь хезмәтләргә июль ае өчен 17 августка кадәр түләргә мөмкин. Бу хакта Дәүләт Думасының Төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык комитеты рәисе урынбасары Александр Аксиненко хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел 15 август шимбәгә туры килә. Шуңа күрә июль аендагы торак коммуналь хезмәтләр өчен 17 августка кадәр түләргә була. Шул ук вакытта Аксиненко чекны яки түләүнең башка раслауын саклап калырга киңәш итте. 12 августа Болгар радиосы алып баручылары Казан-Болгар маршруты буенча традицион велоэстафета

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Рәмзия Габделхакова. Бар нәрсәнең рәте китте. Бу дөнья кая бара? Җиргә иңгән затсызлыктан йөрәгем тулы яра. Якын дус кайчак туганның хөсеттән йөзе кара. Иманның, диннең кимүе йөрәккә сыза яра. Миллионлаган үксез бала хак юлдан чыгып бара. Аларның язмышы сала йөрәккә тирән яра. Үз милләтен соңга сукмый халкым читләшеп бара. Шуңа җаным сыкрауыннан йөрәгем тулы яра. Тормышны җайлап барырга, милләтне саклап калырга, үксезне юлга салырга, мең ярадан арынырга кем ярдәм итә ала? Сыраулар җавапсыз кала. Бу дөнья кая бара? Әдәп күперләре яна. Йөрәгем тулы яра.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
3: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан Кубкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
5: Кадерле тамашачылар, Гыляскәр Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121-й сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Уника+.
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
7: Минзелә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
8: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты

0: хабар итә. Җилнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин дип фаразлый синоптиклар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә кисәтүләренчә, көчле җил вакытында реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Бүген төзүчеләр көне билгеләп үтелә. Бу өлкәдә Татарстанда 86 меңнән күбрәк кеше эшли. Бу хакта хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Аның сүзләренчә, республиканың төзелеш тармагы тотрыклы үсеш күрсәтә һәм илдә лидерларның берсе булып тора. Узган ел Татарстанда төзелеш эшләре күләме тарихта беренче тапкыр 1 триллион сумнан артып китте. Рекордлы 3,5 миллион квадрат метр торак файдалануга тапшырылды. Шуның нәтиҗәсендә узган елда гына да Татарстанда 5500 гаилә торак шартларын яхшыртты, диде Рөстәм Миңнеханов. Узган ел кичке уен республика фестивалендә 2000-гә якын кеше катнашкан. Быел да зур кайбычта узачак фестивальдә Татарстанның 10 районыннан, шулай ук Мари иле Чуашстаннан фольклор коллективлар чыгыш ясаячак. Тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
1: Кишке уен фестивале 2015 елдан үткәрелә. Бәйрәм халыкларның традицион матди булмаган мирасын саклауга һәм популярлаштыруга юнәлдерелгән. Быел да фестивальдә Татарстанның 10 районыннан, шулай ук Мариел, Чувашиядән фольклор коллективлар чыгыш ясаячак. Гадәттәгечә кишке уен кысаларында гармунчылар парады һәм зәлидә күмәк биюе дә булачак. Кайбыш районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Рәмилә Әбләзова сүзләренчә, бу елны төрле халыкларның милли биюләренә аерым игътибар биреләчәк.
2: Быел инде без үткәрергә уйладык бию форматында. Хәрәкәттә бәрәкәтнең оештыручыларын чакырып, бергәләп, төрле милләтнең биюләрен кертергә. Кичке уен форматы үсеп килүче буынга да бер илге булып торсын иде дигән теләктә калабыз, чөнки фольклор җырларны, фольклор биюләрне яңарыш тауып, биюләр аша җиткезәсебез килә быел.
1: Кичке уен фестивалының кульминацион ноктасы самовар кайнату уены. Шартлар буенча һәр район үз самоварын кайната. Кем җитезрәк, шул җиңә, ди Татарстанның атказанган артисты Дина Латыпова.
3: Кайбыш районы урманчылык, әйме, шушы урман агачларыннан кем беренче самоварын кайнатып өлгерте ала. Һәрбер район үзенең җирлегендә, үз урманнарында үскән үләннәрне алып килә һәм аңардан ин тәмле итеп чәй пешерә, шушы үләннәрнең үзенчәлекләрендә сөйләп үтә.
1: Кичке уен фестивале 15 август Зур Койбышта Именлек паркында узачак. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Камал театры оркестры августа булачак концерт программасын тәкъдим итте. 13 августа оркестр 5-нче элемент тынлы квинтеты концертын куячак. 16 августа көнчыгыш залда аудиовизуаль кичә булачак. Анда симфоник музыка, заманча яктылык һәм визуаль технологияләр белән тоташа. 29 августа универсаль залда мульт концерт үтә. Оркестр башкаруында классик әсәрләр мультипликация белән үрелеп барачак. 30 августа исә көнчыгыш залда академик традиция һәм электрон

0: суда там лето майнда яшеренген там лето мая жейтеме синең табында.
1: Кадерле тамашачылар, Галиаскар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл 121 сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Уникаплюс.
2: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
6: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
6: Шулаймыни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
8: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах – 77-88-85.
9: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы «Таттелеком» акционерлық жәмғияты.
10: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
11: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жай тәме синең табында.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Болгар радиосы студиясында мин Агил Хәйруллин эш сәгатемне башлап җибәрәм. Иртәгә 10 август душанбе язучан болытлы төнле кыска вакытлы яңгыр, көндез дә шулай ук яңгыр явачак, боз яуда ихтимал хәтта төньяк көнбатыштан толгын җил, температура төнле 11-16, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булачак. Әлеге минутларда Казаныбызда 17-18 градус чамасы җылы дип күрсәтә.

0: радиосында реклама.
1: Лейлә Дәүләтовадан өр-яңа җырлар. Илсия Бәдретдинова, Радик Юлякшин, Ильмира Нагымова, Бәйрәмне Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, Пирамида. 2026 ел.
2: Диалог авто тагын да якыная. Бөгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарылган модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто, килегез, көтәбез. Бөгелмә, Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор – машинадан 100% канагат.
4: Шулаймыни? Хәзер сообщайся алып кайталар икән.
5: Айда, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
6: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24 777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш» жауаплылығы шекленген жәмғияты.
8: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
10: Ихтибар! Ихтибар!
11: Уникальный сентябрь, Татнефть Аренада.
12: Булгар Радиоса Фест.
11: Популяр жерчылар.
12: Дертле жерлар.
13: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
11: Килегез.
12: Татнефть Аренаның бозын
13: бергәләп эретик.
14: Билетлар кассир.ру сайтында.
15: КОО кассиру, национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм, бренчир. Украин, 18-84-74-71-89.
14: 2026 ел, ящик лево 8+.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Сәлем, Фәрит.
1: Кореядан машина кайтартам әле.
0: Китана.
1: Нишек?
0: Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да чанышлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 9937-293-4565.
2: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Том стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Том стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биек тау, Полевая урамы 40 ГЕРТА.
5: Абитуриентлар игътибарына. Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
6: Торопитесь, акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 237 22 22.

0: таныш. 103.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: 12 август 2026 йыл Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Озан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Озан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина, яшь чикләве 6+.
2: Ихтибар!
3: Ихтибар!
2: Ихтибар!
3: Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Бозан РТ 600 урамы 42 ел. ОГРЭ 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләу 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Фирузе.

0: Сәлем, Фәрит.
1: Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китаннан.
1: Нишек?
0: Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да чанышлы.
2: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 89-37-293-45-65.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Кадерле тамашачылар, Галискар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121-нче сезонны бергәләп башлыйк. Билетлар сатуда Уникаплюс.
5: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
6: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
7: Алло.
8: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
9: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: 12 август 2026 ел Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фаздыахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
11: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
12: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
13: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Нияз Хаматшин.

юк, ташнами менкей гүлмәгенне. Турсын әле, әленеп, үйім түрінде.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Болгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
2: дәртләшерләр,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп бердик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: КОО кассиру национальный билетный оператор. Казан транс программа беренче ел. Украин 18-784-7189-2026
3: ел. Яшекләү ауты плюс.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Китап уку хатерне һәм уйлау сәләтен яхшырта. Китап укыганда язылган фикерне аңлар өчен без бер туктаусыз баш миен эшләтәбез. Һәм алда язылган детальләрне онытмас өчен хатерне эшкә җигәбез. Шуңа күрә дә китап уку бик файдалы. Китап уку картаймаска да ярдәм итә. Баш мие картайган саен кеше организмы тизрәк картая икән. Менә шулай картаясагыз, килмәсәк күбрәк китап укыгыз, дуслар. Бүген китап укырга яратучылар көне. Һәм ихлас күңелдән котлыйбыз шуларны. Килгән хәбәрләр бар, хәерле кич. Кайнар сәлам Болгар радиосы алып баручыларына, юлда баручы безгә, яраткан Илшат әфәндегә, Таңсулыга, Ралинага, Айвазга, Альбинага күп сәламнәр. Исән сау кайтып җитик. Һәр беребездә юлларда исән имин йөрик дә. Амин шулай булсын. Йөргән юлларыгызда фәрештәләр канатларын җәйсен.

0: яратыу сүзләрен бер-беребезгә җиткерик. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, без дә менә шулай күңелле генә матур гына әйтеп кич утырабыз. Хәерле кич, Болгар радиосы. Менә 9 августта үтеп бара. Көн артыннан төн, шулай итеп вакыт алга чаба. Күңел үсми әле бер нәрсә эшлисе килмәде, моң сулык биләп алды. Ярый әле сез бар Болгар радиосы, сезне тыңлап вакытыгызны, рәхмәт сезгә дип яза тыңлаучыбыз, зур рәхмәт үзегезгә дә. Һәм әлбәттә инде менә сездән шундый матур хәбәрләр алу бик рәхәт, һәм укып утыру да рәхәт. Уку дигәнен китап уку көне бүген, китап укырга яратучылар көне, һәм китап уку фикерне менә бер ноктага туплау сәләтен үстерә икән. Укыган вакытта башка вакытиятләргә игътибар итмәскә тырышып, менә шул китап эченә кирип укыйсың. Бу осталык башка эшләрне башкарганда да не кирәк була икән, бик файдалы шуңа күрә. Һәм аннан соң китап уку йокыны яхшырта ди. Әле йок сәгате җитмәде, шулай да ни өчен яхшыртканын әйтеп узармын. Әлегә исә әйдәгез һава торышы турындагы мәгълүматны да җиткерим.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә дүшәмбе 10 август аязы чан болытлы, яңгырлы булачак иртәгә дә дуслар. Дөнья көнбатыштан толгын җил, төнлә 11-16 көндез 20-25 градуска кадәр җылы булачак.

0: Ника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Нәҗибә Сафина. Әлегә башкача. Бу дөньядан кеше булып китәм. Мин ни булып кабат кайтырмын? Мин мөгаен җирнең бу йөзенә бер калкулык булып ятармын. Бу калкулык үсәр дә тау булыр. Кыя үсеп чыгар ташлардан. Жан ташларны буйсындырмак булып югарыга үрли башларлар. Шәлпәремә тагы таш китәләр. Кеше тагы түбән тәгәрәр. Күтәреләм дип төшүләрнең бәһәләрен белсәк мәгәр. Без бер кайчан таулар булмас идек. Җаннар кайтмас иде таш булып. Кеше бер ләззәт тапмас иде. Кеше башларына баш булып.

кергенде, хвашалар, кшлергиз болсын, юлларда исен имин йөрегиз, әлеге минутларда менә шундый матур хәбәрләр килә. Хәерле кичләр Айгөл Алексеевский районында яшәүче Вәлиев Маратның төзүчеләр көне белән котлыйбыз. Килә аңа саулык, сәламәтлек, тигезлектә, гомер итеп балаларын тигез канат астында үстерсеннәр. Ризык теләкләр белән әбисе Мәдинә һәм Рөстәм үзләре юлда. Хәерле юллар аларга, исән-сау кайтып җитсеннәр. Сезгә бик зур рәхмәт. Һәр вакыт яратып тыңлыйм. Исән-сау булыгыз дип язган Мәдинә ханым, зур рәхмәт үзегезгә дә безнең белән булганыгыз өчен. Имин кайтып җитсеннәр һәм һөнәри бәйрәме белән котлыйбыз.